за ширитну мод. Тардемаро ецет. אכבדת על עדך, על התופרת, על נערך, כל עוד הוא מנגן לך. נום, נום עלוב, לא אטרידך, כי חטא הוא. ואם תנוע כליך, תשבור. אתול אותו ממך. ולילה טוב, הנער.

מה נעמה שנת אור הסהר על הגבע? נשב פה וצלילי המנגינה חודרים לאוזנינו. יעתה הדממה רבה כזאת עם לילה למגעי הרמוניה נעמה. שבי, יסיקה, הביטינה, משובצה רצפת שמיים חרוזי זהב נוצץ. אין אף גלגל קטן בתוך כל אלה שם, אשר במסלולו ינוע וכמלאך רון לא ירון חלקו במקלת קרובים בהירי העין. מנגינה כזאת שוכנת בנפש בת הנצח, אך כל עוד קלועה זו בתחריך הריקבון בחומר זה אחור, אין אנו יכולים לשמוע בה.

תוכניתנו שייקספיר על מוסיקה שבעריכת עדה ברודסקי ואבי חנני כללה מובאות מן המחזות האלה. הלילה ה-12, כתוב בעיניכם רומאו ויוליה והנרי הרביעי בתרגום רפאל אליאז, הסופה ורוב העסק על לא דבר בתרגומו של אפרים ברוידה, המלט בתרגום אברהם שלונסקי, אוטלו ויוליוס קיסר בתרגום נתן אלתרמן, והמלך יוחנן והסוחר מוונציה בתרגומו של שמעון הלקין. בתוכנית השתתפו מוטי ברקן, עזרא הס, גליה נתיב, מנשה רז ודוד גרוסמן. שמעתם קטעי מוסיקה מאת מלחינים בני תקופתו של שייקספיר, רובם אלמוניים.

כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום. את השעה שלנו הלילה אנחנו מבקשים להקדיש לאיש הרדיו הוותיק ישראל דליות, מאורחי המוזיקה הבכירים בכל ישראל, שהלך בשבוע שעבר לעולמו בן 91. שתי היצירות שנשמיע הלילה היו קרובות במיוחד לליבו של ישראל. ממני, אורי מרקוס, כאן מן האולפן בירושלים. מקווה מאוד שתענו. ותחילה נשמע את הפנטזיה לפסנתר בדומינור, קשל 475, מן החשובות שכתב מוצרט למקלדת. הפנטזיה כנהוג כתובה בסגנון חופשי ואילתורי, והיא כוללת כמה חטיבות מנוגדות זו לזו באופיין. היא מפליגה אל העתיד בדמיון ובתעוזה המבשרים את ממשיכו הגדול, בטהובן. שופעת חזיונות מלודים עתירי יופי וחדשנות, סערת רגשות ומאבק. את הפנטזיה בדומינור של מוצרט מנגנת הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש.

הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש ניגנה את הפנטזיה בדומינור 475 ברשימת יצירות מוצרט. בראש האבותיו של ישראל דליות ניצב בלא ספק בטהובן. הטיטן שנאבק באלים, המהפכן הבודד והחופשי שובר המסגרות שרומם את הסגנון הקלאסי לסי ביטויו. האיש שאומנותו מייצגת את האידיאלים הנעלים ביותר של רוח האדם, כוח החזון וגבורת האמת. את הסימפוניה השישית בפה מז'ור, הפסטורלית, ישראל אהב במיוחד. בהיותו סטודנט בן 17 בירושלים, החל דליות לכתוב ולערוך מדי שבוע תוכניות מוזיקה בכל ישראל הנוער, בהדרכתה של מרים ארמן. אחת התוכניות, מן הראשונות בעריכתו, הוקדשה לסימפוניה הפסטורלית ולאהבתו של בטהובן לטבע. תוכנית שהגישו מרים ארמן ושמואל אלמוג. השישית, הפסטורלית, היא הסימפוניה היחידה של בטהובן שכל פרקיה נושאים כותרות תוכניתיות חוץ מוזיקליות, והיא נכתבה במוצער בהשראת טיוליו ומסעותיו בחק הטבע. מלבד תיאור הנחל, מפגש העיקרים והסערה, מעדעד בטהובן גם את קולותיהם של הזמיר, הקוקייה והסלב. עם זאת, הדגיש בטהובן כי מטרתו הייתה להציג את הרגשות המתעוררים לאור המראות האלה יותר מאשר את המראות עצמם. ואלה שמות חמשת הפרקים, התעוררותם של רגשות שמחה בהגיענו לחק הטבע, תמונה ליד הנחל, מפגש עליז של עיקרים, רעם וסערה, ולבסוף שירת רועים, רגשות שמחה והודיה בשוך הסופה. הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, עמנואל קריבין, מנצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שמנגנת בכלי התקופה, לזכרו של ישראל דליות.

סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68, הפסטורלית, מאת לודוויג ון בטהובן. עמנואל קריבין ניצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שנגנה בכלי התקופה. זהו, עד כאן המחווה הצנועה שלנו לזכרו של ישראל דליות, שהסתלק מאיתנו לפני ימים אחדים, בן 91. שתי היצירות ששמענו בשעה האחרונה היו קרובות לליבו במיוחד. ישראל דליות, 1934-2025, אנחנו כבר מתגעגעים. ממני אורי מרקוס, להתראות.

תוכנית זרקור היום היא הראשונה משתי תוכניות שנייחד לזמרת הסופרן דורותיה רושמן. עורכת לשידור תמרה בלטר באולפן אילנה השכל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה הרבה. זמרת הסופרן דורותיה רושמן נולדה בגרמניה בשנת 1967. היא למדה שירה בבית הספר הגבוה למוסיקה ולתיאטרון בהמבורג, ומאוחר יותר גם באקדמיה למוסיקה עתיקה בברמן, בלוס אנג'לס, בניו יורק ואף בתל אביב. היא מרבה להופיע על בימות האופרה בעולם, בעיקר באופרות של מוצרט, אך השתתפה גם באופרות מאוחרות יותר, בעיקר בגרמנית. הייתה חברה קבועה זה שנים בבית האופרה הברלינאי שטאץ אופר, ופרט להופעותיה על בימות האופרה בעולם, היא מרבה להופיע ולהקליט רסיטלים ויצירות ליטורגיות, ואנו נפתח בהקלטה בה היא משתתפת, הקלטת הקנטטה מספר 57, אשרי האיש מאת באך. בקנטטה משנת 1725 מונה פרקים. הפרקים הראשון והחמישי לסולו בס, בפרקים השני והשלישי רציטטיב ואריה לסופרן, ובפרקים 4 ו-6 רציטטיב ודואט לסופרן ולבס. הקנטטה מסתיימת בקורל מקהלתי. לצד זמרת הסופרן דורותיה רושמן, שר זמר הבס תומאס קווסטהוף. עליהם ועל סולני הברוק של ברלין מנצח ריינר קוסמאול.

קנטטה מספר 57, אשרי האיש מאת באך, שרו זמרת הסופרן דורותיה רושמן וזמר הבאס תומאס קווסטהוף. עליהם ועל סולני הברוק של ברלין ניצח ריינר קוסמאול. זמרת הסופרן דורותיה רושמן מרבה להופיע ברסיטלים באירופה ובקרנגי הול בניו יורק. שתיים מהקלטותיה ללידר מאת שומן וברג זיכו אותה בפרסים. התקליטור שהקליטה עם הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה גרף פרס גרמי בקטגוריית הקלטת סולו קולית. מתוך התקליטור הזה נשמע כעת את מחזור הלידר זר שירים אופוס 39 מאת שומן למילים של אייכנדורף. שמות השירים לפי תרגומה של עדה ברוצקי: בנחר, אינטרמצו, שיח יער, הדממה, ללבנה, יפעת נחר, בתירה, בנחר, תוגה, דמדומים, ביער וליל אביב. דורותיה רושמן ומיצוקו וצ'ידה.

זמרת הסופרן דורותיה רושמן והפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה השמיעו את מחזור השירים זר שירים, אופוס 39 מאת שומן למילים של אייכנדורף. עד כאן תוכנית זרקו הראשונה משתיים שאנו מייחדים לזמרת הסופרן דורותיה רושמן. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אילנה אסכל.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר הרניה איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז בלי הרבה דיבורים אנחנו נפתח ישר בשני ג'ונזים, הנק ג'ונס ואוליבר ג'ונס בפסנתרים, והם מנגנים את מייקין וופי. שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

מרווין גיי, איזה איש, קול כזה מגוון שידע תמיד להביא רגש של פגיעות לתוך הביצועים שלו. וכמובן הלך בתר אמת, כשחושבים על התרומה האומנותית שהייתה עוד יכולה לבוא ממנו. הסיפור הנודע הוא כמובן שהוא נורא בידי אביו יום לפני יום הולדתו ה-45, וזה היה Why Did I Choose You. ואנחנו לעוד קלאסיקה שאין לה זמן, My Funny Valentine, הקלטה משנת 54, The Great Masters, בן ובסטר בסקסופון, ארט טייטום בפסנתר.

ג'ו לובאנו עם הסאונד המזוהה שלו, I'm all for you. ואנחנו לחידוש של רוברטה פלאק, Killing Me Softly, הזמרת היא קנדס ספרינגס, יחד עם החלילנית אלה פינדר יוז, Killing Me Softly with his song.

החצוצרן ווינטון מרסלס שעוד ממשיך לקרקר שם עם בלוז מתוך אנדרגראונד, מתוך האלבום, סליחה, Black Coats from the Underground, אלבום מאוד מוקדם שלו וניו אורלינזי במלוא מובן המילה. ואחריו אנחנו נשמע סקסופוניסט אחר, מיוחד, שונה. תבחרו אתם איך אתם רוצים להגדיר את האיש הבא. מייקל ברקר, How long till the sun?

הפסנתרנית הווירטואוזית היא רומי. לפעמים מרוב וירטואוזיות קשה לחלץ את המשמעות, אבל אצלה הצליל הוא עגול ורח, והוא מביא לג'אז איזשהו מנעד של רגישות שהיינו מוצאים דווקא אולי במוזיקה קלאסית, ועושה איזה מין מיזוג כזה, פיוז'ן של השניים. שם הקטע הוא White Out, ואנחנו מסיימים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להלילה. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה. ואנחנו מסיימים עם עוד אישה מבריקה, סטייסי קנט, More Than You Know. לילה טוב שיהיה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. וול סטריט ג'ורנל מדווח על עוד אזהרה שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר מראש המודיעין המצרי קאמל. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות, מפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים, לליכוד 21. בכדורגל, אירלנד הביסה את ישראל 3-0. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום שני, י' ז' בתשרי, תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026, כאן זוהר סדן. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. בתוך כך ביקר אתמול ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בצהריים ונחת בערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז הכחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מסרו כתבנו גילי כהן, רוי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד מתחזק במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלא שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים סבב שיחות נוסף. גם הפעם מדובר בשיחות בלתי ישירות, ככל הנראה במעורבות קטרית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות צפויות להתקיים אף שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, ובצל חשד בבריטניה שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס חיל אוויר בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקנים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון הבא תערך אירלנד את ישראל בסרביה. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. מחר וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. מידות החמם הביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28, בצפת 25 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. את השעון המוזיקלי

נמשיך עם איש האשכולות הגרמני יוהאן קונאו, הידוע היום בעיקר כמלחין. עם זאת, הוא היה גם סופר, מתרגם, עורך דין וחוקר מוזיקה, והוא הצליח לשלב את כל העיסוקים הללו עם תפקידו הרשמי כקנטור בכנסיית סנט תומאס בלייפציג, תפקיד שבו כיהן במשך 21 שנה. מי שחליף אותו בתפקיד, אגב, היה יוהאן סבסטיאן באך. מפרי עטו של קונאו, הנה אריה מתוך הקנטטה הריו עמים. זמר הטנור פלוריאן קרמר שר עם אנסמבל יוהאן רוזנמולר, סוזן ארון מנצחת.

זמר הטנור פלוריאן קרמר באריה מתוך הקנטטה הריו עמים מאת יוהאן קונאו. ומתוך הסימפוניה בדו מינור מאת אדוארד גריג הנה הפרק השלישי על התזמורת הפילהרמונית של ברגן מנצח דמיטרי קיטיינקו.

פרק שלישי מתוך הסימפוניה בדומינו מאת אדוארד גריג. והנה מאת קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה הקלה החופשי. רפאל קובליק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה.

הפתיחה לאופרה הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר, רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. את הבלט השני שלו, הבורג, כתב דמיטרי שוסטקוביץ' הצעיר בשנת 1931. הנושא היה אופנתי לתקופה, המכונה החדשה במפעל וכל מה שקשור בה. שוסטקוביץ' לא היה מרוצה מהנושא וגם לא מאיכות הליברית. הבחורה בתיאטרון מריאנסקי הייתה להופעה היחידה של הבורג. הביקורת הייתה קטלנית וההופעות הבאות הוחלפו בבלטים אחרים. 74 שנים אחר כך הבורג חזר לבמה בתיאטרון הבולשוי ב-2005, וכנראה שהמוזיקה מדברת בעד עצמה. הנה קטע מתוך סוויטת הבלט הבורג של שוסטקוביץ', נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

מתוך סוויטת הבלט הבורג מאת שוסטקוביץ', נמי ירבי ניצח על התזמורת הסימפונית גטבורג. נמשיך אל הפרק הראשון מתוך הסרנדה התזמורתית מספר 2, אופוס 16 של ברמס. אדריאן בולט מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

אדריאן בולט ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון בפרק הראשון מתוך הסרנדה מספר 2 מאת ברמס. נסיים בשירו של סטנלי קלארק, Light as a Feather, קל כמו נוצה. זה מתוך האלבום בשם הזה של צ'י קוריאה ולהקתו Return to Forever משנת 1973. פלורה פורים, שגם חיברה את המילים, שרה עם צ'י קוריאה ולהקתו.

Light as a feather. פלורה פורים, צ'יקוריה, ולהקתו Return to Forever. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. יוליה צודיקס ערכה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם המשך יום רגוע, בטוח ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: החדשות ברשת בעת הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר, הפעם שיחה ישירה לראש הממשלה נתניהו. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין שני הגושים הגדולים כשנותר פחות מחודש לבחירות. תבוסה לנבחרת ישראל בכדורגל במשחק המתוח עם אירלנד. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 7. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי עבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין המצרי, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני הטבח כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר ששתי האזהרות המצריות הקודמות לא נפלו על אוזניים קשובות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח, לא נמסר עם מי נפגש. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד על רקע הדיווח על ההתראה שקיבל ממנו לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו עד כל הפגישה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, אך עדיין מובילה. הליכוד מתחזק במנדט ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. גוש הקואליציה נותר עם 52 מנדטים. 71% מן הנשאלים בסקר אמרו כי נאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. פרסום ראשון, 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, פרסם סרטון, ובו אמר כי חווינו אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שיהיו לו השלכות בסוגיה הפלסטינית. הוא נמנע מלהזכיר את חמאס או לגנות את הטבח. כתבתנו תמר אלמוג תביא עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד תנצח ארצות הברית במלחמה עם איראן, ומחירי הנפט ירדו מאוד וישובו לרמתם לפני המלחמה.
2: We're going to win this war very soon, and as soon as we win it, oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is, Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
0: בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי הניצחון יושג במשולב, באמצעות הלוחמה הכלכלית שמשרד האוצר מנהל, ובזכות המהלומות הצבאיות. לדבריו, במישור הצבאי היעד כבר הושג למעשה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ של איראן, ראקצ'י, אומר כי ארצות תמשיך לעמוד איתן מול כל תוקפנות, גם אם הדבר יגיע למלחמת סוף העולם, כלשונו. עם זה הוסיף כי טהרן מוכנה לנהל דיפלומטיה אמיתית, כדי לסלול דרך לשלום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ראקצ'י כתב את הדברים באנגלית ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים עוד סבב שיחות לא ישירות, זאת על אף החשד שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקניים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה.
3: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מהדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי 3 השערים הובקעו בתוך 13 דקות בשלב מוקדם של המחצית הראשונה. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: השעה בחסות
8: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. רינה ורה, בקולנוע.
9: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
10: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינים.

שחרית מוזיקלית, כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:05, יום שני בשבוע, 28 בספטמבר, 29 ימים לפני יום הבוחר, 26 מעלות בירושלים בשיא החום, בשעה הזאת 25 במרכז הארץ, ואולי אולי גם איזה ענק, ענן, יתפרק ממימיו, בשעות הבוקר בעיקר. 30 מעלות בכל הארץ בשעות הצהריים, יום חם ולך, בדומה לזה שהיה לנו אתמול, עם סיכוי ליותר גשם בסוף השבוע. בוקר טוב למשכימי הקום כולם בכל הארץ, בריאות טובה למחלימים, למשרתים במדים, חובה, קבע ומילואים. בית בכל המועד סוכות, מועדים לשמחה. זו הייתה הבטיחה לשחרית, ועכשיו המוסיקה. כריסטוף גלוק, פתיחה לאופרה אלצ'סטו. אלצ'סטה, שמה של נסיכה, אופרה על אהבה והקרבה, הקרבת חיים למענה. היא הועלתה לראשונה בווינה בשנת 1767. ג'ון אליוט גארדינר מנצח על סולני הברוק האנגלים. 5 דקות להשכמה טובה.

שירה של כריסטוף גלוק. זו הייתה הפתיחה לאופרה אלצ'סטה, שהועלתה לראשונה בווינה בשנת 1767. שמענו את ג'ון אליוט גארדינר מנצח על סולני הברוק האנגלים. עכשיו מוזיקה של היידן, סימפוניה מספר 92 שלו, סימפוניות אוקספורד, הפרק הראשון מתוכה. אדם פישר מנצח על תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית. 7 דקות, בוקר טוב.

והשעה 7:20. שמעתם יצירה של היידן, הסימפוניה מספר 92 שלו, סימפוניית אוקספורד, את כל הפרק הראשון. השמענו, אדם פישר ניצח על תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית, והנה מוזיקה של שוברט, סימפוניה מספר 4. היא מכונה הסימפוניה הטרגית, הפרק השני מתוכה. מנגנת תזמורת קונצרטגבאו מלכותית מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור.

והשעה 7:30 דקות. שמעתם יצירה של שוברט, סימפוניה מספר 4 שלו, הטרגית. טרגית. פרק שני. נגנה תזמורת הקונצרט הבאו המלכותית מאמסטרדם, בניצוחו של ניקולאוס ארנון קור. וממשיכים במוזיקה של סנסנס. קטע קונצרטי לכינור ולתזמורת עם פטריס פונטנה רוסה בכינור ותזמורת פריס בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטלוב.

השעה 7:42 בשעונכם, שעוננו. שמענו יצירה של סנסנס, קטע לכינור ולתזמורת עם פטריס פונטנה רוסה בכינור ותזמורת פריז בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב. הנה מוזיקה של בורודין, 5 דקות לבוקר טוב, סימפוניה מספר 2 שלו, הפרק הרביעי, מנגנת הפילהרמונית המלכותית, האנגלית בדרך כלל, מלכותית בניצוחו של ולדימיר אשכנזי.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית הקלאסית ליום הזה, השני בשבוע, מועדים לשמחה לכולכם. העורך היה איתי ביינר, נמצא איתי באולפן, שמי אלכס אנסקי. יום בטוח, יום בטוח וחדשות יותר טובות, פחות משעממות, עונת נפיפונים עכשיו, אתם יודעים. שמרו על מרחק בכביש וקרבה בלב, כמו שאומר גדי לבנה, להישמע מחר אחרי החדשות של 7:00.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. סמי אבו שחאדה לא גינה את טבח 7 באוקטובר גם 3 ימים לאחר האירוע. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 8. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין של מצרים, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני מתקפת חמאס כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח. עוד דווח כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו מפני כוונתו של מנהיג חמאס סינואר לחולל רעידת אדמה. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות.
2: המקביל של אבאס קאמל בישראל זה או ראש השב"כ או ראש המוסד. בחלק מהדברים זה רונן בר, ובחלק מהדברים זה דדי ברנע. אגב, לי אין ספק, אגב, שלא הייתה בדידה. היה מחדל והיה כישלון וכן הלאה. ושני אנשים הללו שכבר פשטו את המדים ואת התפקידים, אפשר לבוא ולשאול אותם, ואני רוצה לומר לך, מתוך חדרי הקבינט, אבל גם לא מתוך חדרי הקבינט, הדבר הזה נאמר שהחמאס מורתע ולא ספה למלחמה.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. פרסום ראשון. 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה פרסם סרטון ובו הביע הזדהות עם הקורבנות, כלשונו, השהידים, משפחותיהם והפצועים, אך אינו מזכיר את חמאס, אינו מטיל עליו אחריות ואינו מגנה את הטבח. אבו שחאדה תקף את ישראל, האשים אותה בביצוע רצח ביהודה ושומרון ובירושלים, וטען כי מנהיגיה משתמשים במונחים כמו רצח עם.
3: في مثل هذه الظروف التي نسمع فيها بشكل دائم تحريض عنصري بربري غير إنساني.
0: כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הסרטון צפוי לעמוד ברקע הדיון שיתקיים ביום חמישי בבית המשפט העליון בעניין אישור הפסילה של אבו שחאדה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, ואילו הליכוד מתחזק במנדט ל-21. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
4: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
5: חורבן הבית השלישי?
4: חורבן הבית השלישי.
0: ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עם זה הוסיף כי הוא בטוח שגוש השינוי ינצח ניצחון מוחץ בבחירות. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה וירדה למקום האחרון בבית. מאמן הנבחרת רן בן שמעון התנצל אחר המשחק בפני הציבור.
6: רצינו מאוד מאוד מאוד לשמח את האנשים בבית, ואני חושב שלא הצלחנו, זה אנדרסטייטמנט. אנחנו מרגישים, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים התאכזבו מאיתנו. כרגע זה נראה חשוך, אחרי חושך בא האור. מקווה להרים את הנבחרת הזאת, יש עוד שני משחקים. אנחנו מרגישים עכשיו מאוד מאוד מאוד גרוע עם זה שלא הצלחנו לעשות את זה.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות. עורכי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שעה בחסות. פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.

בוקר טוב, מכאן כל המוזיקה, מועדים לשמחה. בארוחת הבוקר, היום נשמע מיצירות מוצרט, סזר פרנק, אימי ביץ' וטיה מסגריב, דביסי, רוברט שומן, אלגר, וילהלובוס ועוד. ארוחת בוקר, עורכת תמרה בלטר, מגיש הבוקר, איתי ביינר. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בפרק שפותח את הקונצ'רטו מספר 25 למקלדת ולתזמורת בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. מנגנים ריצ'רד גוד והתזמורת הקאמרית אורפאוס.

הפסנתרן ריצ'רד גוד והתזמורת הקאמרית אורפאוס ניגנו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 25 למקלדת ותזמורת בדו מז'ור, כחל 503 מת מוצרט. ייתכן שעל אחד מנוסיו התבססה המנונה של צרפת, המרסייז, שיעמוד במרכז התוכנית הבוקר. בינתיים נדלג כ-200 שנה ל-1988, אז הזמינה אקדמיית סנט מרטין את העונות מהמלחינה טיה מסקריב. את הרעיון מאחורי היצירה גיבשה המלחינה בעקבות ביקור במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. מאחורי כל עונה עומד ציור ובאופן מטאפורי שלב בחיים. נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, קיץ, שמבטא הגשמה של חופש. חגיגה של שחרור מעריצות בהשראת ציורו של ון גוך 14 ביולי, יום הבסטיליה בפריז, ציורו של ג'ספר ג'ון דגל ורחוב סן דניס של מונה. את הפרק האחרון מתוך העונות של טיה מסקריב מנגנת התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, מנצחת המלחינה, טיה מסקריב.

הפרק הרביעי והאחרון, קיץ, מתוך העונות מת טיה מסגריב, שניצחה כאן על התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC. אם שמעתם כאן ציטוטים של ההמנונים של ארצות הברית ושל צרפת, המרסייז, לא דמיינתם. הבוקר נדגום כמה יצירות נוספות שמצטטות את המרסייז. ניתן לשמוע אותו גם למשל בפרק שפותח את יצירתו של רוברט שומן, המוכרת בשם קרנבל וינאי, אופוס 26. בין המעטלות כאן החביא שומן ציטוטים מהמרסייז שהיה אסור לנגינה בווינה באותה תקופה. מנגנת הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

את החלק שפותח את קרנבל וינאי, אופוס 26 מאת רוברט שומן, נגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת סזר פרנק, נשמע את הפרק הגנים של ארוס, ולא שם לא תמצאו את ההמנון הצרפתי. על תזמורת פריז מנצח דניאל ברנבוים.

הפרק הגנים של ארוס, מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת סזאר פרנק. דניאל ברנבוים ניצח על תזמורת פריז. נמשיך באווירה פסטורלית לצלילי הפסטורלה לחמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151 מאת אימי ביץ'. החמישייה כתובה לחליל, אבוב, קלרינט, קרן ובסון, וצורתה תלת חלקית, עם חלקים חיצוניים בסול מז'ור וחלק אמצעי במי במול מז'ור. מבצעים נגני אמבש.

פסטורלה לחמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151, מת המלחינה האמריקאית אימי ביץ'. נגנו נגני אמבש. ובחזרה ליצירות שמצטטות את ההמנון הצרפתי למרסייז. נשמע את הפרילוד זיקוקין דינור, שחותם את ספר הפרילודים השני של קלוד דביסי. מנגן הפסנתרן מרק אנדרה אמלן.

את הפרלוד זיקוקין דינור, שחותם את ספר הפרלודים השני של קלוד דיבוסי, ניגן הפסנתרן מרק אנדרה אמילן. ועוד מדביסי, ובחזרה לפסטורליות, נשמע את הפרק הראשון, פסטורל, מתוך טריו סונטה לחליל, ויולה ונבל, בנגינת אימנואל פהו, ז'רר קוסה ומרי פייר לנגלמה.

הפרק הראשון, פסטורל, מתוך טריו סונטה לחליל, ויולה ונבל, מאת קלוד דביסי. ניגנו עמנואל פהו, ז'רר קוסה ומרי פייר לנגלמה. כאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר, ובה אולי הציטוט הידוע ביותר של ההמנון הצרפתי המרסייז, שבמוקד התוכנית הבוקר. זאת הפתיחה, 1812, אופוס 49, מצ'קובסקי. המלחין הרוסי השתמש בציטוט כדי לייצג מוזיקלית את צבאו הצרפתי הפולש של נפוליאון. באופן אירוני, כבר ב-1795 החליף נפוליאון את המרסייז בהמנונים אחרים. אך ככל הנראה, צ'קובסקי משתמש בו כדי לייצג באופן ברור או מופגן את צבא צרפת. נשמע את הפתיחה, 1812, בנגינת התזמורת הסימפונית שיקגו, בניצוח דניאל ברנבוים.

הפתיחה 1812, אופוס 49, מאת צ'קובסקי. דניאל ברנבוים ניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. גם המלחין האנגלי, אדוארד אלגר, מצטט מהמרסייז. אך לא לפני שהוא מצטט גם מעצמו, מווריאציות אניגמה. הוא עושה זאת ביצירתו הקולית The Music Makers, אופוס 69. לצערנו לא נוכל לשמוע את היצירה בשלמותה, אך נשמע כמה דקות מתחילתה ונאלץ לקטוע באכזריות עמכם הסליחה. שרה זמרת המצו-סופרן ג'אנט בייקר ועימה המקהלה והתזמורת הפילהרמונית לונדון, מנצח אדריאן בולט.

פתיחתה של יצירתו של אלגר, The Music Makers, אופוס 69. בהקלטה ששמענו השתתפו ג'אנט בייקר ואימה המקהלה והתזמורת הפילהרמונית לונדון בניצוח אדריאן בולט. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי ברביעי הקרוב בשבע בערב, נשמיע הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילהרמונית ברלין בניצוח קיריל פטרנקו. בתוכנית הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי ווריאציות אניגמה של אלגר. הבוקר נשמע מתוך וריאציות אניגמה את שתי הווריאציות האחרונות, מספר 13 רומנצה ומספר 14 פינאלה. וריאציה שהקדיש אלגר לעצמו, ובה אזכור נושאים מוזיקליים מהווריאציות הראשונה והתשיעית. על תזמורת BBC Wales מנצח תדאקי אוטאקה.

אלה היו שתי הווריאציות שחותמות את וריאציות אניגמה, אופו 36 של אדוארד אלגר. תדאגי אוטקה ניצח על תזמורת BBC ווילס. בווריאציות אניגמה מספר 13 ששמענו זה עתה, מצטט אלגר את ים שקט ומסע צלח של פליקס מנדלסון. שמענו אותו את הציטוט בסולו הקלרינט. הפתיחה התזמורתית של מנדלסון קיבלה השראה ממילותיו של גטה, שיר שמתאר את שלוותו של ים דומם. זוהי שלווה שאינה אידילית. הטקסט מבטא את תחושותיו של ספן שחרד ממוות בשל חוסר התנועה של הים. וזו מתורגמת למבוא איתי בכלי קשת, שמבטא את הכיפאון המצמית. הזמן מתעורר לחיים עם ההגעתה של הרוח, שמתורגמים למוזיקה בכניסתו של החליל, ובהמשך של התזמורת כולה. נשמע את ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת מנדלסון, בנגינת תזמורת המאה ה-18, בניצוחו של פרנס ברוכן.

את ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת פליקס מנדלסון, נגנה תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנס ברוכן. ובחזרה לציטוטים של המרסייז, נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, הקרב, שחותם את הסימפוניה השלישית מלחמה, מאת הקטור וילה-לובוס. היצירה הוזמנה מהמלחין הברזילאי בשנת 1919,

לציון חוזה ורסאי, עם סיום של מלחמת העולם הראשונה. וילולובוס משלב את הציטוטים מהמרסייז עם ההמנון הלאומי הברזילאי. נשמע את הפרק הרביעי של הסימפוניה השלישית בנגינת התזמורת הסימפונית סאו פאולו, מנצח איזק קרבצ'בסקי.

הפרק הרביעי ואחרון, הקרב, שחותם את הסימפוניה השלישית, מלחמה מאת הקטור וילה-לובוס. איזק קרבצ'בסקי ניצח על התזמורת הסימפונית סאו פאולו. וממש לסיום נשמע ציטוט נוסף מהמרסייז, הפעם מבית היוצר של רוברט שומן. נשמע את הלחנתו לשיר שני הגרנדירים למילים את היינריך היינה. שר זמר הטנור איאן בוסטריץ', ג'וליוס דרייק מנגן בפסנתר.

זמר הטנור איאן בוסטריץ' והפסנתרן ג'וליה סטריק, בהלחנתו של רוברט שומן, לשיר שני הגרנדירים למילים של היינה. עד כאן ארוחת בוקר ליום שני, בעריכת תמר בלטר, כאן באולפן איתי ביינר, נפרד ממכם. מזמין אתכם להישאר איתנו בכאן כל המוזיקה, לתוכנית היצירות הגדולות, היום בעריכת יוליה צודיקס ובהגשת יפעת גלר. שערו איתנו.

0: בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10. בוקר טוב וחג סוכות שמח. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ליצירות הגדולות מעכשיו ועד 12. את התוכנית ערכה יוליה צודיקס ואני יפעת גלר כאן באולפן. הבוקר נשמע מיצירותיהם של פרוקופייב, שוסטקוביץ', ברמס ובוטזיני. נפתח בסימפוניה מספר 5, אופוס 100, בסי במול מז'ור, מאת סרגי פרוקופייב. פרוקופייב כתב על היצירה. כתבתי את הסימפוניה החמישית שלי בקיץ 1944. זאת יצירה חשובה מאוד, גם מצד החומר המוזיקלי, וגם מכיוון שחזרתי לסוגה הסימפונית לאחר 16 שנים. הבכורה הייתה בינואר 1945 במוסקבה, על התזמורת הממלכתית של ברית המועצות ניצח המלחין בעצמו. היא זכתה להצלחה גדולה, ומאז היא אחת היצירות הפופולריות של פרוקופייב. 4 פרקים יש בסימפוניה. נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית

שמענו את הסימפוניה מספר 5 מאת פרוקופייב, אופוס 100, בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו הולנד, בניצוח ג'יימס גאפיגן. היצירה הבאה בתוכניתנו, האפוריזמים, מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 13, מחזור של 10 קטעים לפסנתר. היצירה נכתבה בתחילת שנת 1927, כשהמלחין היה בן 21 בלבד. הכותרת ניתנה לו בעצת המוזיקולוג בולסלב יבורסקי, ואכן כל פיסה היא אמירה מוזיקלית תמציתית, חדה וחידתית. מה שמפתיע ביצירה הוא הפער המכוון בין הכותרות לתוכן. הנוקטורן אינו רומנטי כלל, מרש האבל נשמע דווקא מהיר, והסרנדה עמוסה בסינקופות ובסטקאטו. היצירה זכתה לתגובות קיצוניות. מקסימיליאן שטיינברג, מורו של שוסטקוביץ' באקדמיה למוזיקה, אפילו ניתק כל קשר עם תלמידו בשל חדשנותה הקיצונית של היצירה. נשמע את האפוריזמים של שוסטקוביץ' בנגינת ולדימיר אשכנזי, בפסנתר.

שמענו את האפוריזמים, אופוס 13 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. ולדמיר אשכנזי ניגן בפסנתר. נמשיך בחמישייה לקלרנית ורביעת כלי קשת, בסימינור מאת ברמס, אופוס 115. ברמס הלחין אותה בשנת 1891, כלומר כבר אחרי שהכריז על פרישתו מהלחנה, בעקבות פגישה עם הקלרניתן ריכרד מילפלד. התוצאה היא אחת היצירות המאוחרות היפות ביותר ברפרטואר הקאמרי. יצירה סתווית, פנימית, רוויה בתחושה של מבט לאחור על חיים שלמים. נשמע את אריך הופריך בקלרנית עם רביעת היידן מלונדון.

שמענו את חמישיית הקלרנית, אופוס 115 מאת ברמס, בנגינת אריך הופריך בקלרנית, ורביעת היידן מלונדון. לסיום התוכנית שלנו נשמע את הקונצ'רטו לקונטרבס מספר 2, מאת המלחין האיטלקי ג'ובאני בוטזיני, שהיה גם בעצמו נגן קונטרבס וירטואוז. ינגנו בוגוסלב פורטוק בקונטרבס, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח סטפן טצלף.

את הקונצ'רטו לקונטרבס מספר 2 מאת ג'ובאני בוטזיני ניגנו בוגוסלב פורטוק בקונטרבס והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח סטפן טצלף. כאן מסתיימת התוכנית שלנו להיום, היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה. העורכת יוליה צודיקס ואני יפעת גלר מודות לכם על שהאזנתם. אחרי החדשות יהיה כאן אורי מרקוס עם זרקור. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ומועדים לשמחה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים הנוסעים להולנד כי הם עלולים להתקל בבדיקות כבודה ארוכות במסגרת אכיפת הצו האוסר ייבוא מוצרים מיישובים שמעבר לקו הירוק. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דברי התמיכה של שרה בארצה פלסטין חופשית מהנהר עד הים. הרוג בתאונת דרכים ליד שדרות והתחזית התקררות וגשם מקומי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי לא מצאו אישוש לדיווחים על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. בשגרירות אומרים כי ככל הידוע פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. במשרד החוץ בירושלים מאשרים כי קיבלו בימים האחרונים דיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל, אך אומרים כי הדיווחים האלה עדיין נבדקים, לרבות היקף הבדיקות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. בתום תקופה זו יפקע תוקף החסינות והזכויות שקיבלו. סער כתב ברשת אקס כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה. קודם לכן הוחלט להרחיק את נציגי הולנד ממרכז התאום הבינלאומי לעזה, הפועל בקריית גת. בתוך כך, משרד החוץ בירושלים זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה, בעקבות דבריה של שרת הנוער, סירה רגו, כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
2: Es más, la posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
0: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי ונוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. מעצרם של 5 החשודים כמחבלים בבריטניה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. חקלאית עירנית היא שהזעיקה את כוחות הביטחון לאחר שהבחינה בגברים רעולי פנים בקרבת הבסיס. שר ההגנה הבריטי, וס סטריטינג, הודה לה על תגובתה המהירה. כאשר נשאל השר על דבריו של הנשיא טראמפ שהחשודים היו במעקב ממושך של שירותי המודיעין, אמר כי לאזרחית שהזעיקה את המשטרה יש תמונה חלקית בלבד של האירועים. הוא סרב להוסיף פרטים. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 232 בדרום נהרג גבר כבן 30. שני גברים כבני 40 נפצעו פצעים בינוניים ופנו לבית החולים ברזילי באשקלון. בתאונה ליד צומת איבים היו מעורבים 2 כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה. ברחבת הכותל המערבי משתתפים רבבות במעמד ברכת הכהנים. במשטרה דיווחו על עומס תנועה כבד באזור העיר העתיקה. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים פרוסים משעות הבוקר המוקדמות כדי להבטיח את המתפללים ואת המבקרים בירושלים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
7: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
8: שלום לכם, אתם מכוונים כרגיל ביום הזה ובשעה הזאת לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע היא מוקדשת לאחד האומנים המבצעים הגדולים של דורנו, המנצח כריסטופון דוכנני, שהסתלק מאיתנו בדיוק לפני שנה, יומיים לפני יום הולדתו ה-96. דוכנני היה פרשן בולט מאוד, מומחה של ממש, למוזיקה של המאה ה-20, וחלק נכבד מן הזרקור שלנו היום ייוחד לפרשנותו ברפרטואר הזה. ממני, אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות, וכרגיל, אני מאוד מקווה שתיענו. ונפתח דווקא ביצירה שנכתבה בשנתה האחרונה של המאה ה-19, הפואמה הסימפונית חיי גיבור, הלדנליבן, אופוס 40, מאת ריכרד שטראוס. כרבות מיצירותיו של שטראוס, גם היצירה הזאת נושאת אופי אוטוביוגרפי מובהק. היא כוללת 6 פרקים המנוגנים ברצף, אשר מגוללים את חייו של גיבור, דרך מאבקיו וניצחונותיו, רמז ברור לשטראוס עצמו, עד למנוחתו האחרונה בחלק המסיים. חיי גיבור של ריכרד שטראוס, הנה כריסטופון דוכנני מנצח כאן על תזמורת קליבלנד, שבראשה הוא עמד 18 שנים רצופות, משנת 1984, עד 2002. אגב, הטיים מגזין הכתיר את תזמורת קליבלנד באותן השנים התזמורת הטובה ביותר בארצות הברית.

הפואמה הסימפונית חיי גיבור, הלדן לבן, אופוס 40, משנת 1898, מאת ריכרד שטראוס. על תזמורת קליבלנד ניצח כריסטופון דוכנני, אומן השבוע שלנו, שהלך לעולמו לפני שנה, בספטמבר 2025. והנה אנחנו נכנסים לשערי המאה ה-20, תחילה למלחין שמשום מה לא כל כך מוכר במחוזותינו, אבל נחשב מן החשובים והמשפיעים ביותר שפעלו בגרמניה במאה ה-20. קארל אמדאוס הרטמן. יצירתו של הרטמן מבטאת את השקפותיו האומניסטיות ואת מצפונו נוכח הופעות הפשיזם שרווחו בזמנו. עם עליית היטלר לשלטון היה הרטמן בן 28. הוא התייצב באומץ לב נגד המשטר הנאצי, עזר למלט את חבריו היהודים ממולדתו וסיכן את חייו. הרטמן סירב ליטול חלק בחיי המוזיקה בגרמניה בזמן מלחמת העולם השנייה, ואסר על ביצוע יצירותיו שם. כ-60 חיבורים הוא הוציא תחת ידו, אך נראה שעיקר תהילתו נשענת על יצירותיו התזמורתיות, בהן בולטות במיוחד 8 סימפוניות וקונצ'רטו אחד, עז וקודר לכינור ולתזמורת כלי קשת. הרטמן כינה אותו קונצ'רטו אבל, קונצ'רטו פונברה. דוכנני הקליט עם תזמורת קליבלנד את הסימפוניה השנייה של הרטמן, שהיא למעשה פרק הדאג'ו כבן 15 דקות, המבוסס על שיר קינה יהודי-רוסי. אז הנה נשמע את היצירה הזאת, הסימפוניה השנייה של קארל אמדאוס הרטמן, פרק הדאג'ו, בן רבע שעה. הנה כריסטופון דוכנני, מנצח על תזמורת קליבלנד.

קארל אמדאוס הרטמן, סימפוניה מספר 2, שהיא למעשה פרק הדאג'ו, כבן 15 דקות, כריסטופון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. כן, ותוכניות זרקור מיוחדות השבוע, כזכור, למנצח כריסטופון דוכנני, במלות שנה ללכתו. היצירה הבאה שנשמע בניצוחו היא הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק. ברטוק חיבר אותה בערוב ימיו, תשוש, חולה, כמעט חסר קול. סרגי קוסביצקי, מנצחה של תזמורת בוסטון, ביקש לסייע לידידו המלחין. הוא פנה אל ברטוק החולה בהצעה שיכתוב יצירה לזכרה של רעייתו המנוחה, נטלי קוסביצקי, תמורת מענק של $1,000. ברטוק נענה בחיוב, הוא ניגש למלאכת ההלחנה והוציא תחת ידו את אחת מיצירות המופת במאה ה-20 ובתולדות המוזיקה המערבית בכלל. הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק. הנה כריסטופון דוכנני מנצח שוב על תזמורתו, תזמורת קליבלנד, והקלטה מקיץ 1988. הנה קונצ'רטו לתזמורת.

הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק. כריסטופון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. דוכנני היה פרשן מומחה ליצירותיהם של חברי האסכולה הווינאית השנייה, ואנחנו לא נוותר לסיום גם על טעימה מתוך הרפרטואר הזה. ארנולד שרנברג ושני תלמידיו המבריקים, אלבן ברג ואנטון פון וברן. יחד הם יצרו את אחת הקבוצות המשפיעות והמהפכניות בתולדות המוזיקה.

הובילו את המהפכה הטונלית, שינו מן היסוד את הדקדוק המוזיקלי באמצעות שיטת 12 הטונים. אבל אנחנו נשמע יצירה של אנטון פון וברן, יצירה שהוא חיבר בצעירותו בתקופה שבה כתב בהשפעה רומנטית מאוחרת, בטרם עבר סגנונו את התמורה הגורלית אל האטונליות והסריאליזם. נשמע את אחת מיצירות המופת שלו, הנחשבת ליצירה הבשלה הראשונה שפרסם. הפסקליה לתזמורת אופוס אחת, שחיבר ביותו בן 23. הטונליות כאן מתוחה, מורחבת וכרומטית מאוד. אז הנה אנטון פון וברן, הפסקליה לתזמורת אופוס אחת, כריסטוף פון דוכנני, מנצח על תזמורת קליבלנד. הנה.

0: איזו יצירה נהדרת. הפסקליה לתזמורת אופוס אחת של אנטון פון וברן. כריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד, וזה גם היה ביצוע יפה להפליא. זהו, כריסטוף פון דוכנני, שנה למותו, זכר מוזיקאי גדול לברכה, נשתמע שוב מחר בזרקור שלישי לכבודו. ממני אורי מרקוס, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. אני מקווה שנהנתם. להתראות.
1: השעה בחסות
2: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתראי לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.

כאן כל המוזיקה. שלום לכם, השעה 2:02. אנחנו בסיאסטה המוזיקלית של יום שני, חול המועד סוכות. שמחים שאתם איתנו, תודה שהצטרפתם. אני אמיר לקח אביבי, יהיה איתכם בשעתיים הקרובות. מקווה מאוד שתיהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם. האזנה טובה ונעימה, אנחנו ממש מיד מתחילים. והפעם נפתח בקטע מתוך אלבום חדש שיצא בחודש שעבר, מחווה לישע חפץ, אלבום של הכנרת מריה דואנס, עם כמה יצירות שחפץ אהב מאוד לבצע, חלקן נכתבו במיוחד בשבילו, לצד עיבודים שהוא חיבר. אז אנחנו נפתח בעיבוד, דווקא לא פרייתו של חפץ, אבל עיבוד שנעשה אחד האדרנים שהוא הכי אהב לנגן, עיבוד של ליאון רוק, לקטע של קלודי ביסי, יותר מן הלאט, לפלו קלנט, ולס במקור לפסנתר סולו. אז הנה מריה דואנס בכינור עם איתמר גולן, מפסנתר.

יותר מן הלאט, לפלו קלנט, ולס של קלוד דביסי, בעיבוד של ליאון רוק, ונגינתם של הכנרת מריה דואנס והפסנתרן איתמר גולן, וזאת מתוך האלבום היפה מחווה ליש החפץ, שיצא ממש לפני חודש, ואני עוד אשמיע ממנו מתוכניות שונות. הנה פתחנו את הסיאסטה המוזיקלית, ונפנה אל חפץ עצמו, נשמע יצירה קאמרית בביצועו, הקלטה מ-1960 לשלישיית כלי הקשת בסי במול מז'ור של שוברט, דויץ' 581. יש החפץ מנגן כאן עם הוויולן ויליאם פרימרוז והצ'לן גרגור פיאטיגורסקי.

שלישיית כלי הקשת בסי במול מז'ור של פרנץ שוברט, דויטש 581. מהקלטה בת 66 שנים, שמענו את הכינור של ישע חפץ, ואיתו הוויולן ויליאם פרימרוז, והצ'לן גרגור פיאטיגורסקי. השעה עכשיו 2:25 דקות, אנחנו נשארים בווינה של תחילת המאה ה-19, נפנה אל התזמורת ואל פתיחה של לודוויג ון בטהובן, המלך סטפן, אופוס 117. מוקדשת למלך שיסד את ממלכת הונגריה בשנת 1000 לספירה. אז נשמע עכשיו את הפתיחה הזו בנגינת תזמורת קליבלנד ובניצוחו של ג'ורג' סל.

המלך סטפן, פתיחה התזמורתית של לודוויג ון בטהובן, אופוס 117, ג'ורג' סל ניצח על תזמורת קליבלנד. ומהמלך ההונגרי סטפן נפנה אל המוזיקה הצוענית שכל כך מזוהה עם המסורת המוזיקלית ההונגרית. יואנס ברמס אהב מאוד את המסורת האורבנית הזאת של שירי הצוענים, וחיבר על בסיס הטקסטים של כמה שירים כאלה מנגינות חדשות בהשראת המוזיקה העממית של הצוענים. אז הנה מבחר מתוך אוסף שירי הצוענים, אופוס 103 של ברמס, נשמע בגרסה מקהלתית עם מקהלת האקדמיה האירופית בניצוחו של יושרד דאוס.

מבחר מתוך שירי צוענים של יוהנס ברמס, אופוס 103, על חברי מקהלת האקדמיה האירופית ניצח יושארד דאוס. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בסיאסטה המוזיקלית פונים לעולם מוזיקלי אחר למדיים. נשמע שני שירים של ג'ורג' גרשווין, בעיבוד להרכב מיוחד, מרימבה ורביעת כלי קשת. שני השירים הם The Man I Love ו-Fascinating Rhythm, והקלטה היא מתוך אלבום שיצא מוקדם יותר השנה, ובמנגנות וסילנה סרפימובה במרימבה, וחברות רביעת ארדאו. הנה, נשמע.

איזה כיף. שני שירים של ג'ורג' ואיירה גרשווין, Fascinating Rhythm ו-The Man I Love, שניהם מתוך המחזמר Lady Be Good. שמענו את העיבוד של ריסטו יוצוב למרימבה וביית כלי קשת, וזאת מתוך אלבום של נגנית המרימבה וסילנה סרפימובה וחברות רביית ארדאו. לאלבום קוראים Melodies in a Battle, והוא יצא מוקדם יותר השנה. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום שיצא בתחילת השנה, עדיין עם ספר השירים האמריקאי. נשמע עכשיו שיר שעוסק בדמות מוכרת למדי, הדוש. כותרת יפה ומדויקת יש לשיר הזה מ-1950, He's a demon, he's a devil, he's a doll. כתבו אותו דון ראיה והרולד ספינה, ואנחנו נשמע אותו בביצוע של הזמרת ניקול זורייטיס. היא גם מנגנת בפסנתר עם המתופף דן פוגאץ' וקריסטיאן מקברייד בקונטרבס.

התקרבי אל החלון, אריה מתוך המערכה השנייה באופרת דון ג'ובאני של מוצרט, אריה כל כך יפה, עם תפקיד אובליגטו למנדולינה, מהנפלאים שיש, שמענו בהקלטה של זמרה בריטון רודני גילפרי, מתו סולני הברוק האנגלים, ג'ון אליוט גרדינר ניצח, התקרבי אל החלון. השעה עכשיו 2:56, אנחנו בסיאסטה המוזיקלית חותמים שעה ראשונה ועוברים אל השנייה עם המנדולינה, בעצם עם שתי מנדולינות. נשמע את הקונצ'רטו לשתי מנדולינות בסול מז'ור של אנטוניו ויוולדי, עם הסולנים אבי אביטל ואלון סריאל, ואיתם תזמורת הברוק של ונציה.

קונצ'רטו לשתי מנדולינות בסול מז'ור 532 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי, עם אבי אביטל ואלון סריאל במנדולינות, נגנת תזמורת הברוק של ונציה. אנחנו נשארים במחצית הראשונה של המאה ה-18, עם אחד, יוהן סבסטיאן באך, נשמע מתוך הסוויטה הרביעית שלו לצ'לו סולו במי במול מז'ור 1010 ברשימת יצירותיו, אז מתוך הסוויטה הזו נשמע את ריקודי הבורה והג'יג, כאן בגרסה לויולה דגמבה ובנגינתו של פאולו פנדולפו.

מנגן הוויולה דה גמבה פאולו פנדולפו השמע את ריקודי הבורה והג'יג מתוך הסוויטה הרביעית לצ'לו סולו של יואן סבסטיאן באך. ממשיכים עם ולס קפריס מספר 1 בלה מז'ור של גבריאל פורה, אופוס 30, מפסנתר מנגן פסקל רוז'ה.

ואלס קפריס אופוס 30 של גבריאל פורה, שמענו בנגינת הפסנתר של פסקל רוז'ה. אנחנו ממשיכים עם הוואלס לאנסמבל מוזיקלי יוצא דופן שפועל באירופה ב-20 השנים האחרונות, אנסמבל ספארק. חברי הרכב מנגנים בחליליות, בכינור, בצ'לו ובפסנתר. הם מבצעים מוזיקה עתיקה, מוזיקה קלאסית וגם מוזיקה עכשווית, בין היתר של חברי הרכב עצמם. הכל בגישה רעננה ועדכנית שלא מפחדת לעשות שילובים מקוריים. אז נשמע עכשיו שני קטעים קצרים של אחד מחברי האנסמבל, הפסנתרן קריסטיאן פריץ. ראשית את ולס פרות משה רבנו, ואחר כך קטע בשם מה שהלילה הבטיח. אנסמבל ספארק.

What the Night Promised, קטע של קריסטיאן פריץ, מנגינת האנסמבל שלו, אנסמבל ספאנק. כאן כל המוזיקה, השעה 5:27, ואנחנו בסיאסטה המוזיקלית. נמשיך ביצירה בנגינת הגיטרה המופלאה של אנדרס סגוביה. הוא מזוהה מאוד עם הרפרטואר הספרדי, אבל הפעם נשמע אותו ביצירה אנגלית, אפילו אנגלית מאוד, זוהי הסוויטה האנגלית של ג'ון דוארטה, אופוס 31, שלושה פרקים בסוויטה הזו, פרלוד, שיר עם וריקוד מעגל. אנדרס סגוביה, בואו ונשמע.

אנדרס סגוביה בגיטרה, בסוויטה האנגלית של ג'ון דוארטה, אופוס 31. ואנחנו חוצים את התעלה דרומה אל הגבול שבין צרפת לספרד. נשמע שני דואטים את מלחינים צרפתיים מהשראה ספרדית. הראשון, הדואט האומלל של קמי סנסנס, ודואט שמאוד הולם את השעה ואת התוכנית שבה אנחנו נמצאים, לה סיאסטה של שארל גונו. שרות זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון, בפסנתר מנגן עמיאל בושקביץ.

La Siesta, דואט של שארל גונו. שמענו את זמרת הסופרן קטרינה קונרדי, זמרת המצו-סופרן קטריונה מוריסון, והפסנתרן עמיאל בושקביץ. קודם לכן הם ביצעו את הדואט אל דסטיצ'אדו, האומלל של קמי סנסנס. מתקרבים לסיום הסיאסטה המוזיקלית, אנחנו עדיין עם מוזיקה צרפתית מהשראה הספרדית, ונלך על הכי מוכר, הכי מפורסם, קרמן של ז'ורז' ביזה. נשמע מתוכה קצת, באופן קצת אחר הפעם, מגרסה ג'אזית של המתופף קוזי קול. הוא קרא לאלבום שלו מ-1962 A Cozy Conception of Carmen. אז הנה מבחר מתוכו, יש לי תחושה שתזהו היטב את הקטעים.

מכל הסגידיה, חתם מבחר מתוך האופרה קרמן, בעיבוד ובנגינה של המתופף קוזי קול וחברים, הקלטה מ-1962.

אז כן, האות מבשר, אנחנו מסיימים את הסיאסטה לפעם הזו, ליום שני, חול המועד סוכות, תף שין, פי זין. אני אמיר לקח אביבי, נהנתי להיות איתכם, תודה רבה שהצטרפתם, מאחל המשך יום טוב, המשך האזנה טובה, לכאן כל המוזיקה, נשתמע, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: השעה בחסות
2: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום לכם, מועדים לשמחה. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

אם תהיו איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת בורודין ורימסקי קורסקוב, מל בוניס, אוסקריאבין, רחמנינוב ומוצרט, סליירי, סנסנס, ברמס, פרוקופייב, קארל פיליפ אמנואל באך ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך עם צ'ייקובסקי ועם פתיחה תזמורתית בפה מז'ור, בנגינת התזמורת הסימפונית מגוטנבורג בניצוח נמה ירבי. האזנה נעימה לכולם. סובי זי.

פתיחה תזמורתית בפה מז'ור מאת צ'ייקובסקי בנגינת התזמורת הסימפונית מגוטנבורג בניצוח נמה ירבי, ואנחנו ממשיכים עם חמישיית הפסנתר בדומינור מאת בורדין. נשמע את הפרק השלישי בנגינת חברים מהשמינייה הבינאית.

פרק שלישי של חמישיית הפסנתר בדומינו מאת בורודין. ועכשיו לרימסקי קורסקוב עם הסימפוניה מספר 3, פרי עטו. נשמע את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של גוטנברג, שחוזרת אלינו עם המנצח נמי ירווי.

שמענו את הפרק הראשון של הסימפוניה השלישית בדו מז'ור, אופוס 32 מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, עם נמה ירבי על דוכן המנצחים והתזמורת הסימפונית של גוטבורג. עכשיו 4:38, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, עוברים למל בוניס, נשמע מתוך רביעיית פסנתר מספר 1, את הפרק הראשון בנגינת אנסמבל לואיז פרנק.

זה היה הפרק הראשון של רביעיית הפסנתר מספר אחת מאת מל בוניס. ומאת סקריאבי נשמע עכשיו פרק ראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת אופוס 20. ולדימיר אשכנזי מנגן עם התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח לורין מזל.

ולדימיר אשכנזי ניגן את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת אופוס 20 מאת סקריאבין, ונחתום את השעה עם רחמנינוב ועם האתיוד טבלו בלה מינור מספר 2 מאופוס 39, פרדי קמפ מנגן.

פרדי קמפ ניגן את יוד טבלו בלה מינור מאת סרגי רחמנינוב. עכשיו חצי דקה לפני השעה 5, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר חדש, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן, שבוע אחרון ופרידה. אז היום נקרא את שירו של ישראל בר כוכב, שריקה. ציפור לא ממשית שעומדת על ענף בלתי נראה, שורקת על דברים שלא קרו. אחר כך תרדוף אחרי מה ששקוף. יש כנפיים לדבר. שריקה מאת ישראל בר כוכב.

פותחים שעה שנייה עם מוצרט סימפוניה מספר 40, פרק ראשון, התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט בניצוח גארי ברטיני.

פתחנו את השעה השנייה בפרק הראשון של הסימפוניה בסול מינור, סימפוניה מספר 40 מאת מוצרט, עם תזמורת הרדיו הסימפונית של שטוטגרט, בניצוחו של גארי ברטיני. מכאן לשם, שעה שנייה, וכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים לסלייארי ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור. הנה הפרק השני, עם אנדריאס שטייר ליד הפסנתר, ועם חברי קונצ'רטו קלן.

מנגינת אנדריאס שטייר שמענו את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור מאת סליירי. עוברים לקאמי סנסנס ולסימפוניה בלה מז'ור, נשמע את הפרק השני בנגינת סימפונייטה טפיולה בניצוח ז'אן ז'אק קנטורוב.

זה היה הפרק השני של הסימפוניה בלה מז'ור מאת קמי סנסנס, עם סימפונייטה טפיולה והמנצח ז'אן ז'אק קנטורוב. מתוך השלישייה בלה מינור, אופוס 114 מספר 2 של ברמס, נשמע את הפרק השני. שרון קם בקלרינט עם גוסטב ריביניו ומרטין הלמשן.

פרק הדאג'ו מתוך השלישייה בלה מינור, אופוס 114, מאת ברמס. עכשיו 5:32, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, ומברמס לפרוקופייב, ולסונטה לחליל ופסנתר. נשמע את הפרק הראשון עם שרון בצלי החלילנית, והפסנתרן ולדימיר אשכנזי.

שרון בצלי, ולדימיר אשכנזי, פרק ראשון של הסונטה לחליל, אופוס 94, מאת סרגיי פרוקופייב. ועכשיו לקרל פיליפ עמנואל באך, נשמע מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת בסי במול מז'ור, את הפרק השני עם מיקלוש פרני בצ'לו והתזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט, בניצוח יאנוש רולה.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת בסי במול מז'ור מאת קארל פיליפ עמנואל באך. אנחנו חותמים את השער, את התוכנית להיום, בפרק השני של קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת מאת שופן, בפינתנו שופן היומי. מרי פריה מנגן עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, והמנצח זובין מתה.

סיימנו עם מרי פריה שניגן את הפרק האיטי, הפרק השני של הקונצ'רטו מספר 2 מאת שופן. אנחנו מסיימים, זה הזמן להיפרד ולהגיד לכם תודה על ההזנה. נשוב וניפגש מחר ב4. ממני עומר פרנקל, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, מעכשיו ועד השעה 7, את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקחביבי, תודה שאתם איתנו. אנחנו מתחילים מיד עם הפילרמונית הווינאית והמנצח זובין מטה, הם ינגנו לנו את הפתיחה לאופרטה השודדים העליזים של פרנץ פון סופה.

השודדים העליזים, שמענו את הפתיחה לאופרטה הזו של פרנץ פון סופה, זובין מטה ניצח על הפילרמונית הוינאית. נשארים באולם האופרה, האופרטה, הפעם עם האופרה היהלומים של מדונה, בריתו של המלחין האיטלקי ארמנו וולף פרארי. מתוכה נשמע עכשיו את הקטע חגיגה עממית, מנגנת אקדמיה סנט מרטין עם מנצחה, סר נביל מרינר.

חגיגה עממית מתוך האופרה היהלומים של מדונה, פריטו של וולף פרארי, סר נביל מרינר, ניצח על אקדמיית סנט מרטין. ואנחנו ממשיכים עם אותה תזמורת, פונים אל מוצרט ואל הקונצ'רטו לאבוב בדו מז'ור שלו, גחל 314, הנה פרק הסיום מתוכו, הסולן וגם המנצח הוא היינץ הוליגר.

כך מסתיים לו הקונצ'רטו לאבוב בדו מז'ור של מוצרט. שמענו את האבוב של היינץ הוליגר, הוא גם ניצח על אקדמיית סנט מרטין. קלאסיקה לפנות ערב, וכאן כל המוזיקה. נמשיך עם מחזור האגדות התזמורתיות של אנטונין דבוז'ק, אופוס 59. הנה האגדה החמישית מתוכו על התזמורת הסימפונית של במברג, מנצח נמי ירבי.

האגדה מספר 5 מתוך קובץ האגדות אופוס 59 של דבוז'ק נמיירבי ניצח על התזמורת הסימפונית של במברג. אם קודם לכן שמענו יצירה לאבוב ולתזמורת, לפני עכשיו ליצירה לפסנתר ולתזמורת, זוהי הפנטזיה של קלוד דביסי. אנחנו נשמע את הפרק השלישי מתוכה עם הפסנתרן אלדו צ'יקוליני, והתזמורת הלאומית של רשות השידור הצרפתית, מנצח ז'אן מרטינון.

סיום הפנטזיה לפסנתר ולתזמורת של קלוד דביסי, אלדו צ'יקוליני ניגן בפסנתר עם התזמורת הלאומית של רשות השידור הצרפתית, ניצח ז'אן מרטינו. נשארים בצרפת הפעם עם המלחין אמנואל שבריה. הנה השני מתוך שלושה ולסים רומנטיים פרייתו על תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח מישל פלסון.

ואלס רומנטי לתזמורת של אמנואל שבריה, אל תזמורת קפיטול דה טולוז, ניצח מישל פלסון. קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים עכשיו אל עולם האופרה האיטלקית, אל אחת הפסגות שלו, האופרה לבוהם של פוצ'יני. מתוכה נשמע עכשיו את הדואט הו נערתי המתוקה, עם הזמרים, זמרת הסופרן אנג'לה גיאורגיו, וזמר הטנור רוברטו אלניה. על תזמורת האופרה המלכותית מנצח ריצ'רד ארמסטרונג.

דואט מתוך לבוהם של פוצ'יני שרו הסופרן אנג'לה גיאורגיו והטנור רוברטו אלניה. פונים אל קטע באנרגיה אחרת לחלוטין, פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לכינור של קורנגולד אופוס 35 עם הסולן גיל שחם תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

איזה סיום. הפרק השלישי, מתוך הקונצ'רטו לכינור של קורנגולד, שמענו את הכינור של גיל שחם עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח אנדרה פרווין. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום קלסיקל לפנות ערב, נפנה אל עיר הולדתו של קורנגולד, וינה, ואל יוהן שטראוס הבן. נשמע מחווה שלו לדוקסית הגדולה אלכסנדרה מרוסיה, ולס, אופוס 181 פרייתו, נמיירבי, מנצח על התזמורת הסימפונית הלאומית של אסטוניה.

הדוכסית הגדולה אלכסנדרה ולס של יוהאן שטראוס הבן, שמענו את התזמורת הסימפונית הלאומית האסטונית בניצוחו של נמה ירבי. וכאן אנחנו כמעט מסיימים שעה של קלאסיקל לפנות ערב בכאן כל המוזיקה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט ואני אמיר לקח אביבי. מאחלים המשך ערב מוצלח, שקט, רגוע. ימים טובים יותר, שקטים יותר, שיגיעו אלינו. אנחנו נסיים בשירו של ארנסטו לקוונה, לקומפרסה, כאן בגרסה לשני פסנתרים עם הפסנתרנים, קטיה לבק ומישל קמילו. נתראות, נשתמע.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: כאן כל המוזיקה. קונצרט הערב שלנו שזור סביב מגילת קהלת, שאותה נוהגים לקרוא ברבים מבתי הכנסת במהלך חול המועד סוכות. נשמע יצירות מאת מנחם ויזנברג, רוברט שומן, יחזקאל בראון, יוהנס ברמס, חיים צוקרבר וג'קומו קריסימי, שמתייחסות באופן ישיר למגילה זו, וכן יצירות מאת קאיה סריהו והנרי פרסל, שכוללות אזכורים של הממנטו מורי, זכור את היותך בן תמותה, רעיון שמתקשר אף הוא עם מגילת קהלת. נסיים במסרת החיים, ביצירה בשם זה מאת תיאה מסגרייב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מועדים לשמחה והאזנה נעימה. נפתח ביצירתו המקלטית הקצרה של מנחם ויזנברג, לכל זמן ועת לכל חפץ, למילים מתוך מגילת קהלת. שרה מקהלת לירון, בניצוחה של רונית שפירה.

מקהלת לירון, בניצוחה של רונית שפירה, שר את יצירתו של מנחם ויזנברג לכל זמן ועת לכל חפץ. הפרק הראשון ביצירתו של רוברט שומן, חמישה קטעים בסגנון עממי, אופוס 102, נושא את כותרת המשנה וניטס וניטטום, הבל הבלים בלשונו של קהלת. זוהי גם כותרתה של פואמה מאת גוטה, שהדובר בה חווה שורת כישלונות בחייו, וכעת מוצא את אושרו בטיפה המרה, בחבריו לשתייה, ובהחלטתו שלא לצפות יותר לדבר מן העולם. הפואמה הייתה מקור השראה לפרק הראשון ביצירתו של שומן, ויש חוקרים אשר מפרשים את היצירה כולה כמעין תגובה לפואמה ולרעיונות המגולמים בה ובמגילת קהלת. נשמע את היצירה בנגינתם של כריסטיאן פולטרה בצ'לו ורונלד בראוטיחם בפסנתר.

הצ'לן כריסטיאן פולטרה והפסנתרן רונלד בראוטיחם ניגנו את יצירתו של רוברט שומן, חמישה קטעים בסגנון עממי, אופוס 102. דברי קהלת בן דוד היא קנטטה רחבת מימדים שלחין יחזקאל בראון בשנת 2003 בהזמנת מקהלת הזמיר בבוסטון. יואש הירשברג בספרו על המלחין משווה בין סגנונו של בראון ביצירה זו לבין סגנון המוטט בתקופת הרנסנס, שבו מתחלף החומר המלודי בכל פסוק. תפקיד הפסנתר הוא סולני, הוא משלים את המקהלה בציורי מילים ובהדגשת הרגשות המובעים בטקסט. בראון מצא אתגר מיוחד בהלחנת הטקסט ההגותי הפואטי של מגילת קהלת, והתוצאה לדברי הירשברג היא אחת מיצירותיו העמוקות ועשירות הביטוי ביותר. נשמע את היצירה מפי זמר הבריטון פיטר סימפסון ומקהלת קולגיום תל אביב, שאליהם מצטרפת הפסנתרנית רות צורי. על קולה מנצח אבנר איתי.

בראון, דברי קהלת בן דוד. המחזור ארבעה שירים רציניים, אופוס 121, הוא אחת מיצירותיו האחרונות של יוהנס ברמס. שני השירים הראשונים במחזור מבוססים על פסוקים ממגילת קהלת, המשווים בין גורל האדם לגורל שאר בעלי החיים, וקובעים שגורלם של המתים עדיף על זה של החיים. השיר השלישי נפתח דווקא במילים מוות, ממר אתה, מתוך פרק מ"ב בספר בן סירא, אבל המסר למעשה דומה לזה של השיר הקודם. המוות, אומר בן סירא, הוא מר רק לאלה ששפר עליהם גורלם בחייהם, ואילו איש נשבר, נכה רוח וחדל טוב, יקבל את מותו בברכה. השיר הרביעי, לפסוקים מתוך האגרת הראשונה אל הקורינטים בברית החדשה, נושא מסר אופטימי יותר, אשר מדגיש את כוחן של האמונה, התקווה ובעיקר האהבה. כמה מלחינים ומנצחים זיהו את הפוטנציאל הסימפוני במחזור זה ואיבדו אותו לקול ותזמורת. המלחין הגרמני דטלב גלנרט הגדיל לעשות. הוא שזר קטעי ביניים תזמורתיים סביב השירים של ברמס ובכך חיבר אותם ליצירה רציפה שאותה השלים בשנת 2004 תחת הכותרת ארבעה פרלודים ושירים רציניים. נשמע אותה בקולו של זמר הבריטון מיכאל נוז' ובנגינת התזמורת הפילרמונית של הלסינקי. מנצח אולרי אלץ.

שמענו את יצירתו של דטלב גלנרט, ארבעה פרילודים ושירים רציניים, הכוללת בתוכה תזמור מלא למחזור ארבעה שירים רציניים, אופוס 121, מאת יוהנס ברמס. בביצועה השתתפו זמר הבריטון מיכאל נוז' והתזמורת הפילמונית של הלסינקי בניצוחו של אולרי אלץ. נשמע כעת את תהילת הנביא, קונצ'רטו לכינור ותזמורת כלי קשת מאת חיים צוקרבר, מלחין ישראלי יליד אורוגוואי. הפרק הראשון ביצירה נכתב בהשראת חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל. הוא נפתח באווירה קודרת, שבה העצמות היבשות משמשות דימוי לשלב ראשוני בהתפתחות הנפש, שבו היא חסרת חיים ותשוקה. חלקו השני של פרק זה נושא את המוטו מארבע רוחות בוי הרוח, אף הוא מחזון העצמות היבשות, כאשר ארבע רוחות מייצגות עבור המלחין היבטים בנפש האדם, רגשות, מחשבות, רצון ועונג, שכל אחד מהם יכול לשעבד את האדם או לשחרר אותו. הקשר למגילת קהלת מגיע בפרק השני, שהמוטו שלו הוא דור בא ודור הולך והארץ לעולם עומדת. כאן שאף צוקרבר להציג את ראשית התעוררותה של הנפש תחת השפעתן של ארבע הרוחות. הפרק השלישי נכתב בהשראת חזיון המקדש בפרקים מ' עד מ' ג' בספר יחזקאל, כדימוי לשאיפת האדם לשלמות ולאיזון בין היבטי המציאות, הפיזי, הרגשי, הנפשי והרוחני. נשמע את הקונצ'רטו תהילת הנביא מאת חיים צוקרבר, בנגינתם של הכנר רועי שילוח והתזמורת הקאמרית של אשדוד. מנצח, לואיס גורליק.

הכנר רועי שילוח וקשתני התזמורת הקאמרית של אשדוד בניצוחו של לואיס גורליק ניגנו את הקונצ'רטו תהילת הנביא מאת חיים צוקרבר. האורטוריה וניטס וניטטו מאת ג'קומו קריסימי מבוססת על רעיונות מתוך מגילת קהלת. הטקסט האנונימי נפתח בפסוק הפותח של המגילה המקראית, הבל הבלים הכל הבל, שחוזר גם כמה פעמים נוספות במהלך היצירה. שער הטקסט נכתב בהשראת רעיונותיה של מגילת קהלת, בדבר חוסר התוחלת שבחיפוש אחר עושר חומרי, כבוד ותהילה. נשמע את היצירה בביצוע הנגנים והזמרים של אנסמבל טראג'י קומדיה, בהובלתם של סטיבן סטאבס ואירין הדלי.

שמענו את האורטוריה Vanitas Vanitatum, הבל הבלים, את ג'קומו קריסימי, לטקסט בהשראת מגילת קהלת. בביצועה השתתפו הנגנים והזמרים של אנסמבל טראג'יקומדיה, בהובלתם של סטיבן סטאבס ואירין הדלי. נשמע כעת את יצירתה של קאיה סריהו, אוריון. כותרת היצירה מתייחסת גם לדמותו המיתולוגית של הצייד אוריון, בנו של אל הים פוסיידון, וגם לצביר הכוכבים שנקרא על שמו. כתוצאה מכך אפשר לשמוע בה שני רעיונות סותרים, דינמיות סוערת וסוחפת המזוהה עם דמות הצייד, לעומת כיפאון שמימיר ורב הוד, המזוהה עם נצחיותם ועתיקותם של הכוכבים. ביצירה שלושה פרקים. הראשון נקרא ממנטו מורי, כלומר זכור שאתה בן תמותה, השני שמיים חורפיים, והשלישי והאחרון צייד. נשמע אותה בנגינת תזמורת פריז בניצוחו של כריסטוף אשנבך.

תזמורת פריז בניצוחו של כריסטוף אשנבך ניגנה את יצירתה של קאיה סריהו, אוריון. האמירות בדבר חוסר התוחלת שבחיפוש אחר כוח, כבוד וכסף, שמופיעות בפסוקים רבים במגילת קהלת, חביבות במיוחד על תיאולוגים, כהני דת ומטיפי מוסר. הידוד עקיף כזה למגילה אפשר למצוא בפואמה של אברהם קאולי, אם אי פעם חמדתי אוצרות. הפואמה עצמה הייתה ודאי נשכחת, אלמלא העובדה שהנרי פרסל השתמש בה בתור בסיס לקנטטה קאמרית קצרה. נשמע קנטטה זו מפי זמרי רדברד ונגנים מהפארלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של נגן הצ'מבלו והעוגב, פיטר הולמן.

קאסל. שמענו את זמרי רדברד ואת נגני הפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן. נסיים את תוכניתנו ביצירתה של תאה מסגרייב ממנטו ויטה. היצירה נכתבה בהזמנת ה-BBC בסקוטלנד, במסגרת החגיגות לציון 200 שנה להולדתו של בטהובן בשנת 1970. הכותרת הלטינית, שמשמעותה זכור את החיים, היא היפוך של הביטוי הלטיני המקובל ממנטו מורי, זכור את היותך בן תמותה. היצירה נושאת מוטו של המשורר T.S. אליוט, זמן הווה וזמן עבר, נוכחים אולי שניהם בזמן עתיד, וזמן העתיד כולל את זמן העבר. ביצירה, זמן העבר מיוצג באמצעות ציטוטים מיצירותיו של בטהובן, בהן הסימפוניה הפסטורלית ותפילת ההודיה מתוך הרביעייה אופוס 132, אשר משמשת מעין משקל נגד לסערה מתוך הסימפוניה. מוטו נוסף ליצירה הוא המילים דונו נוביס פאצ'ם, הענק לנו שלום, והיא כוללת התייחסות להלחנתו של בטהובן למילים אלה במיסה סולמניס שלו. נשמע את יצירתה של תאה מסגרייב, ממנטו ויטה, בנגינת התזמורת הסימפונית של ה-BBC, בניצוחו של ז'אק ון סטין.

התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוחו של ז'אק ון סטין נגנה את יצירתה של תאה מסגרייב, ממנטו ויטה. ובזאת מסתיים קונצרט הערב שלנו שעמד בסימן מגילת קהלת. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מועדים לשמחה והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק נעימה קצרה של חין תומאס מורגן לזכרו של הנרי פרסל, עם נגני הפאליו אינסטרומנטס בהובלתו של רוי גודמן.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ונצא לדרך עם המלחין היהודי מייצ'סלב ויינברג, שהשנה ציינו 30 שנה למותו. הוא חי מ-1919 עד 1996, מן הדמויות המרתקות שהתגלו מחדש במוזיקה של המאה ה-20. ויינברג היה ידיד קרוב של שוסטקוביץ'. שפתו המוזיקלית של שוסטקוביץ' השפיעה עמוקות על ויינברג, אך גם ויינברג השפיע על שפתו של שוסטקוביץ'. השניים ממש הפרו איש את רעהו. נשמע פנינה קצרה ונוגעת ללב, שוויינברג חיבר בשנת 1942, כאשר התגורר בתשקנט אוזבקיסטן. אריה, אופוס 9, במקור לרביית כלי קשת. אנחנו נשמע עיבוד שלה לתזמורת כלי קשת. מירגה גרז'ינית טילה מנצחת על קשתני התזמורת הקאמרית הפילרמונית מברמן.

אריה, אופוס 9 מאת מיאצ'סלב ויינברג. מירגה גרז'יניטה טילה ניצחה על קשתני התזמורת הקאמרית הפילרמונית מברמן. ומכאן נפליג אל האי הבריטי. מחזור השירים, שירי מסע מאת ריפון וויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, מחברם של אי המטמון והמקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. סטיבנסון היה טייל נלהב. מסעותיו התכופים מעבר לים היו השראה לספרי המסעות הרבים שכתב. שירי המסע שחיבר באחרית ימיו מציגים את דמותו של הלך מתבודד, נווד היוצא למסע בדרכים. הוא מוותר על החיים החומריים הנוחים, ובוחר בחיי הדרך. כמילותיו הפותחות של השיר הראשון, הנודד. אינני מחפש ממון, אהבה או תקווה, או אפילו חבר שיקירני. כל שאני זקוק לו הוא השמיים מעליי והדרך תחת רגליי. הרוח הזו האופטימית שורה על רבים מן השירים, אך בשירים אחרים ניכר שהנודד נטש בעל כורחו חיים מאושרים יותר בעברו. השירים מדגישים לעתים קרובות את יפי הנוף, ומשמשים רקע להירורים עמוקים על זמן, זיכרון וחלוף החיים. וון וויליאמס הלחין את הגרסה הראשונה של שירי מסע לקול ולפסנתר, בין השנים 1901 ו-1904. הוא תזמר שלושה מהם. עוזרו רוי דאגלס תזמר לימים את ששת השירים הנותרים אחרי מותו. היצירה משתייכת למסורת מוזיקלית ענפה, של שירי נדודים, כמו למשל מסע חורף של שוברט, או מחזור השירים של מלר, שירי שוליה נודד. אך שלא כמו ביצירות אלו, אצל וון וויליאמס, הגיבור אינו טרגיום למכאובים, אלא אדם המקבל את חייו בפשטות ובשלווה. שירי מסע, מאת ריפון וויליאמס, הבריטון תומאס אלן, סיימון רטל, מנצח על התזמורת הסימפונית של בירמינגהם.

אלה היו שירי מסע מאת רייפון וויליאמס למילותיו של רוברט לואי סטיבנסון. שמענו את הבריטון תומאס אלן. סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של בירמינגהם. מכאן לפרנק מרטן, המלחין השוויצי בין המאה ה-20, מן הקולות המרתקים והמקוריים במוזיקה של המאה ה-20. מלחין בעל רגישות יוצאת דופן, אשר הפליא לשזור ביצירתו חריפות בעידון צרפתי, כובש ומיוחד. אחת מיצירותיו המרגשות ביותר היא המיסה למקהלה כפולה לקולות בלו ליווי, הקפלה, שאותה השלים לפני 100 שנה בדיוק, בשנת 1926. מרטן, נוצרי אדוק, סירב לפרסם את היצירה ברבים ונעל אותה במגירה במשך כמעט 40 שנה. הוא ראה בה עניין פרטי בינו לבין אלוהיו. ואולם, עקב הבצרותיו העקשניות של מנצח מקהלה גרמני, החליט מרטן בחשבון אחרון לאפשר את השמעתה הפומבית, והיא בוצעה בפעם הראשונה בשנת 1963. אז נשמע את הפנינה המוזיקלית המיוחדת הזאת על חמשת פרקיה. קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס בנדיקטוס ואגנוס דיי. הרי קריסטופרס מנצח על זמרי הסיקסטין. מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן.

מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן. הארי כריסטופרס ניצח על זמרי הסיקסטין. ובזאת גם נסיים. אנחנו מקווים שנהנתם. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. אז ננימה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות, אנחנו כרגיל איתכם, בין 11 לחצות, כל לילה, כאן ברדיו, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, יש גם את... היישומון של כאן עם כל התוכן שנוצר כאן וגם את דפי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה והדף שלי רוני ורטהיימר בעברית אבל בעיקר הערב יש לנו אורח באולפן אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לשם טוב לוי
1: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, איזה כיף לראות אותך כאן.
1: תודה, גם
0: אותך. לקראת ערב חד פעמי, מפגש חד פעמי שלך עם האנסמבל הקולי הישראלי, האושר מפעם פתאום, אני זוכר עוד את השיר הזה, יש ימים בהם.
1: כן, הוא קרא ליובל, המנצח שלהם יובל בן עוזר, קרא לערב עם השם של משפט מהתעוררות שעשיתי
0: כן,
1: פעם.
0: כן.
1: דרך אגב, זה יהיה לא חד פעמי, יהיו שלושה קונצרטים שלנו.
0: אנחנו, אוקיי, כן, אנחנו בהמשך... נציין בדיוק את הקונצרטים, ואתה תספר קצת על החיבור שלך עם האנסמבל הקולי. אנחנו נשמיע כמה קטעים שקשורים וקרובים, כי הערב הזה עוד לא ממש התקיים ולא ממש הוקלט.
1: נכון.
0: אבל לך יש כל כך הרבה שנים של יצירה והקלטות, וגם הקלטות מיוחדות ונדירות שהבאת איתך כאן, במיוחד לתוכנית הזאת. אז שוב, תענוג שאתה כאן. וביום שכזה, בשבוע שכזה, אי אפשר להתחיל את התוכנית בלי להתייחס כמובן לסוג של, איך נגיד, עמית, קולגה, אח. אתם בני אותו דור, דור זהב של המוזיקה הישראלית. מתי כספי כמובן, זיכרונו לברכה, שאתמול הובא למנוחות. איזשהו זיכרון ככה שעולה לך בראש?
1: מתי? אני, אנחנו, לא, לא, רק להקדים ולומר, לא היינו חברים, כאילו, במובן שהם מתראים או מדברים כל כמה זמן.
0: כן.
1: אבל כשהיינו צעירים, אני ניגנתי, כשהוא היה צריך חליל, חלילן, אז הוא הזמין אותי תמיד לכל השירים של מתי ששומעים חליל, זה אני מנגן שם. כן. הוא הזמין אותי להקלטות, ובהקלטות, אז זה היה... היה כמובן קשר וזה, ונפגשנו.
0: קשר מקצועי.
1: קשר מקצועי, אתה יודע, אני הייתי כנגן, והוא עשה את העיבודים ואת התקליטים שלו, וממש הייתי צעיר כזה, אחרי צבא.
0: כן, היית צעיר, אבל מצליח, עבדת כבר עם קיינשטיין, ועם קצת אחרת.
1: התחלתי וזה, כן, ושמעו שאני מנגן חליל לא רע.
0: שמעו שאתה מוכשר.
1: וזהו, וזה היה... היה כיף לנגן קצת את המוזיקה שלו.
0: היית מקבל מנותבים?
1: חלק הוא היה כותב, חלק, וזה, וחלק הוא היה לפעמים אומר לי, תאלתר פה, תאלתר שם, אפילו לפעמים שורק איזה פרזה.
0: כן.
1: וחלק היה מאלתר, אבל הוא גם היה לי, הוא כתב, גם חלק.
0: הוא תזמר?
1: לא, לתזמורות, כל מיני חצוצרות וזה, וכינורות, וזה, זה הוא כתב.
0: למשל, אנחנו תכף נפתח עם השיר שפותח את הפעמון, האלבום השני שלו, המאוד מתוזמר.
1: כן.
0: זה נפתח בקטע כזה של כיוון כלים של כלי הקשת. אתה חלק מהסשן הזה של התזמורת, או שאתה מנגן חליל
1: בנפרד? אני תמיד, הוא הביא אותי, כשהוא גמר את כל התזמור הגדול, כלי

0: קשת, חצוצרות, זה, ורים סקשן, שהוא ניגן שם בדרך כלל את רוב הכלים.
1: כן.
0: אני זוכר, אולי שירה אפילו היה, הוא הביא אותי כזה ממש תבלין, תבלין האחרון. אני הייתי בדרך כלל לבד באולפן, כשהייתי, כשניגנתי דברים בשירים שלו.
1: לבד, והוא לידך, ונותן לך ככה.
0: והוא באולפן, יושב עם הטכנאי, ומנהל את ההקלטה.
1: אין ספק שהרגעים האלה שלך איתו באולפן, הם רגעים שצרובים לנו בנשמה. השירים של מתי, החליל שלך, שפותח את האלבום הזה בעצם.
0: כן.
1: אז עם הזיכרון הזה נצא לדרך, ואז נחזור לספר על המופע החדש של, עם האנסמבל הקולי הישראלי, שם טוב לוי כאן.
0: אני רק רוצה להגיד, כן. מדברים על מתי, באמת, במילה אחת שאני מאוד, מהשיר הראשון ששמעתי ברדיו, אתה יודע, של מתי וזה, כן. כאילו, מיד... יש משהו במוזיקה של של של, של מתי וזה שהיא מצד אחד מורכבת הרמונית וקצבית וזה, אבל מצד שני גם מאוד נגישה, מאוד נוגעת באנשים. אנשים לא רק מוזיקאים כמוני, אנשים, כל מיני אנשים פשוט מתחברים,
1: הקהל
0: יכולים לשיר אפילו חלק מהשירים, זה מיפה, כאילו זה, למרות המורכבות, זה מאוד מאוד מתחברים. כמובן זה גם בזכות הטקסטים, אבל הרבה המוזיקה שלו, ויש איזו אנרגיה שתמיד יוצאת מהבן אדם הזה.
1: כמו שאמרתי כבר, זה חלק מדור שלם שאתה חלק ממנו, גם בשירים שאתה יצרת לעצמך, באלבומים שלך, בהרכבים שהיית, ששת, קצת אחרת, אריק איינשטיין. מורכבות, אבל שנוגעת בכולנו, שיש בה משהו מאוד מקומי, מאוד ישראלי.
0: אני שמח שיצא לי לצמוח עם אנשים כאלה, זה מתי כספי, גרוני, חפיים שמי.
1: זו מן הסתם אנרגיה כזאת שהסתובבה אז בשנות ה-70, בתל אביב.
0: היו איזה 20 חבר'ה, וגם זה מתי. אני מאוד אוהב של יוצר, כמו מתי, וגם יש עוד כאלה. שיש תעודת זהות, שאתה שומע 4 צלילים שלו, אתה מיד מזהה שזה הוא, שזה לא מישהו עוד, שאתה לא יודע.
1: חותמת סאונד.
0: יש לו תעודת זהות יצירתית חד משמעית, וזה בעיניי זה דבר מאוד מאוד טוב וחשוב.
1: אז לזכרו של מתי כספי. 1, 2, 3, 4.

0: תפקיד חליל שחרוט בנשמותיהם של כל כך הרבה ישראלים, וזה רק כשאתה חלילן.
1: לגמרי, לגמרי, בהחלט.
0: במסיבה של מישהו אחר. אבל במקביל, אתה מנהל את הקריירה שלך כבר מאז, מתחילת שנות ה-70, למרות שהתחלת כחלילן קלאסי.
1: לגמרי, נכון? לגמרי, כן.
0: באת מרחוב? למדת בקונסרבטוריה?
1: לא קונסרבטוריה, לא. למדתי חליל, תקלי, מגיל 12, הייתי נוסע לתל אביב מרחובות, בפילרמונית, אצל סרג'יו פיידמן, זה המורה שלי בזכותו, זיכרונו לברכה, בזכותו אני חלילן. הוא היה כמו אבא שני שלי, הוא היה מכניס אותי כל ערב, כל שבוע הייתי בא לשיעור, מ-7 עד 8, ב-8 היה מפלח אותי לתוך האולם שלך, והייתי שומע קונצרט של הפילרמונית, כל שבוע. ואני חושב שמזה יש לי איזשהו חוש תזמור לא רע. דרך אגב, גם מתי תזמורים יפים מאוד. כי שמעתי את כל התזמורת בכל מיני סיטואציות, בכל מיני הרכבים.
0: ואתה מכיר היטב את התיאוריה של המוזיקה הקלאסית.
1: אני מכיר, למדתי באקדמיה, אבל אני אומר, זה דבר שמלמד אותך הרבה. כשאתה שומע כל שבוע, לאורך 4 שנים, והפילהרמונית מנגנת כל מיני סוגים של סימפוניות ויצירות כאלה ואחרות, אז אתה מכיר את הכלים, יש לך במוח, זה נצרב לך סאונד של אבוב וחצוצרה וזה ביחד, משהו קורה, אתה סופג דברים, בהחלט.
0: ואז אתה מגיע לתל אביב, והאגדה אומרת שאתה הולך לנגן עם איזה פסנתרנית שגרה בבניין של אריק איינשטיין?
1: אני כן, אני הייתי אז קלסיקאי מכוון כזה להיות בפילרמונית, או באיזו תזמורת טובה סימפונית, והייתה לי ידידה פסנתרנית, היינו נגנים ביחד בימי שישי, סונטות של באך, מוצרט, חליל ופסנתר, ויום אחד דופק אצלה מישהו בדלת, היא פותחת ועומד שם אריק איינשטיין, והסתבר שהוא השכן שלה מלמעלה. וזהו, וככה התחילה, קבענו אחר כך פגישה, או כנראה שהוא היה זקוק באותה תקופה, והשמעתי לו איזה 2-3 שירים, לא היו לי הרבה, גם לא היו לי יומרות של מלחין כל כך.
0: לא חשבת על זה בכלל.
1: ממש לא, זה קרה.
0: אבל היו לך...
1: לא, התחלתי להלחין.
0: מלודיות כאלה בראש.
1: כן, המלודיה של שיר אחרי המלחמה.
0: כן.
1: זה אחד מהדברים שהשמעתי לו, זה היה רק לחן, לא היו מילים. הוא כתב את המילים על הלחן, בהמשך.
0: ומשם?
1: משם נוצר רומן יצירתי ואנושי, חבל על הזמן, לאורך שנים.
0: שלך עם אריק איינשטיין לאורך שנים, פסק זמן, ואלבומי מופת, באמת.
1: עשינו 7 אלבומים, וסתם, וגם להכיר את האיש מקרוב, ולהיות לידו בזמן שיוצרים, זה האיש היחידי, בדרך כלל, אני חושב שלא רק אני, כל מלחין וזה, עושה מלחין וזה כשהוא לבד, עם עצמו. אתה לא מלחין עם עוד, בדרך כלל לא. דרך אגב, מתי וגרוניך עשו ביחד, הלחינו ביחד.
0: כן, מאחורי הצלילים.
1: זה משהו מיוחד, זה לא קורה תמיד. זה יצא גם משהו, אני הייתי בהופעה שלהם אחת הראשונות, בבית לסין. ויצאתי משם המום, איזה יופי ואיזה... אבל אני תמיד מלחין לבד, חוץ עם אריק איינשטיין ישבנו וכתבנו ביחד, הוא הביא טקסטים בדרך כלל, ואני עם המוזיקה, כתבנו הרבה דברים ביחד.
0: אבל בעצם משם התגלגלת לקריירה של כותב שירים, חבר בלהקות רוק מתקדם, ג'אז פיוז'ן, כל מיני סגנונות של מוזיקה שנגעת בהם במהלך השנים. ועכשיו, ובשנים האחרונות אתה גם חוזר להרבה עשייה עם תזמורות ומקלות.
1: נכון.
0: ולחיבור הטבעי שלך עם מוזיקה קלאסית.
1: אני משתדל שיהיה לי מעניין, שיהיה לי נעים ומעניין. אלה שני החלומות שלי. וזהו, ולא לחזור על אותו דבר יותר מדי, גם אם זה טוב, אז... אז מדי פעם, באמת, כמו עכשיו, שיש הזדמנות לשתף פעולה עם אנסמבל הקולי הישראלי, קוראים להרכב הזה.
0: שיש לו סדרה של מפגשים עם יוצרים ישראלים, יוני רכטר, שלומי שבן, היה ערב שירי מתי כספי.
1: נכון.
0: ועכשיו מגיע ערב איתך.
1: שעושים את המוזיקה שלי.
0: עושים את המוזיקה שלך, ואתה משתתף ותשיר ותנגן.
1: לגמרי. גם הם שרים, זה חבר'ה ששרים ישר מהטבים, אתה יודע, הם מכירים, הם למדו באקדמיות וזה, מוזיקאים, הם יכולים לשיר מה שנקרא סולפג' ישר, אתה לא צריך ללמד אותם את הקול שלהם וזה. זה פלוס גדול.
0: אז כאמור, אין לנו ממש עדיין הקלטות מתוך המופע החדש, אבל יש לנו פה כל מיני דברים שעשית.
1: דברים שמזכירים קצת.
0: בשנים כן. האחרונות. דווקא אחד השירים האחרונים שכתבת, כן. לטקסט של יונה וולך, שם יש.
1: נכון.
0: שזכה לכמה ביצועים, גם לביצוע
1: עם, נכון.
0: עם האורקסטרה, תזמור את הג'אז.
1: נכון.
0: אבל כאן יש ביצוע שהוא גם עם מקלה.
1: כן, מקלה מבית ספר רימון, שנקרא כל דודי, שהכרתי אותה בדרך אבנר קנר, שעבד איתם בבית ספר. וגם, זה ערב שלם שעשינו של שיר השירים ועוד כמה דברים, כמו השיר הזה.

0: מסביב לחצות עם שם טוב לוי באולפן. כמה ביצועים יש לטווס הזהב הזה מאז ששמעתי אותו בפעם הראשונה.
1: כן.
0: באותו אלבום, בהתעוררות, נכון?
1: בהתעוררות, נכון, נכון.
0: שלישיית כלי קשת?
1: כן, צ'לו, כינור וויולה.
0: שהן גם מצטרפות אליך בשירה.
1: גם, כמו ששמעו פה, כן, הן גמישות. קלסיקאים לפעמים הם לא ממש עושים דברים, חוץ מלנגן מהטבים ואת הדברים. הם אחלה, הם ממש גם מוזיקאיות מצוינות וגם שרות, וחלק מהם גם מאלתרות
0: כמו שצריך בג'אז.
1: כן, אבל הרבה קלסיקאים מפחדים, הם מרגילים, זה גם הרגל, זה לא עניין רק כישרון, זה רגילים לנגן מהטבים את היצירות ואת הדברים שכותבים, ולא כל כך, כי לאלתר זה בעצם להלחין, זה להמציא מנגינה משלך על משהו, לא יודע.
0: אתה שגדלת בתחום של המוזיקה הקלאסית,
1: כן.
0: מתי אתה זוכר שנחשפת לג'אז ולאלתור, ואתה הרי עושה את זה, הנה, אפילו אצל כן, מתי כספי ששמענו?
1: אני לא זוכר, לא, אני, מתישהו אני ממש, ממש התאהבתי בג'אז, לא יודע בכלל מה אז כשאני, אתה יודע, הייתי באזור הצבא, משהו כזה, התחלתי לשמוע דברים אחרים, וזה, ואז לא היה אינטרנט, אני לא זוכר שהיה לי אינטרנט, אני חושב, לא היה מאיפה
0: לא,
1: ללמוד.
0: לא היה לך אז.
1: לא היה, אני חושב שלא היה אז עוד, או שהוא
0: היה רדיו, התחלה, היו תקליטים. רדיו,
1: תקליט, אז קניתי תקליט של צ'יקוריה, ושמעתי, וספקתי מהגאון הזה כל מיני דברים, והתאהבתי בצ'יקוריה ועוד, וגם זמרים כמו סטיבי וונדר או ג'וני מיטשל או זה שהיה להם, גם יש להם ג'אז או בלוז זה בתוך
0: כן.
1: התחלתי להתאהב במוזיקה כזאת גם כן, ואז
0: והאלתור בא לך באופן טבעי?
1: האלתור בא גם, אני אמרת לך שאני כל הזמן רוצה שיהיה לי מעניין, אז אני, אחת העבודות הראשונות שלי בתור חלילן, זה, הייתי בשמינית, שביעית או שמינית בתיכון.
0: בתיכון.
1: וניגנתי חליל ב-My Fair Lady, בגברתי הנאהבה, מחזמר של גודיק, שהיה ביפו, כן. באלמברה ביפו.
0: כן.
1: 30 הצגות בחודש. תזמורת של איזה 15 חבר'ה, הקנה הראשון שהיה שם זה היה אילן גרוניך, לא אח של, עוד לא ידעתי מי זה גרוניך בכלל, זה אח של שלמה, כן. הוא כבר שנים בגרמניה. לא חשוב, אני הגנתי שם, זה היה 30 הצגות בחודש. אחרי כמה חודשים, וזה הלך המון.
0: זה היה שלגר.
1: אני פשוט נמאס לי לנגן. אז התחלתי לאלתר, לנגן קצת דברים מסביב. קצת כעסו עליי, כי זה מבלבל את השחקנים. זה משהו טבעי.
0: קיועים של שחקנים.
1: זה משהו טבעי, כן.
0: מעניין. וכדי לעניין את עצמך, גם לפני כמה שנים אתה עשית פרויקט שהוא שיר השירים, טקסטים משיר השירים.
1: כן.
0: זה יהיה חלק גם מהמופע עם האנסמבל.
1: יהיה גם טעימה מזה, כן, לפעמים אחת. הלחנתי את כל שיר השירים, שזה בשעה יצירה, זה שמונה פרקים, יש שם כמעט את כל הטקסט. וזה גם, זה הופענו עם זה, וזה,
0: ואני
1: מעצם אל הישראלי, אנחנו, אם הולכים לשיר את זה, זה בעיקר הנשים, אני מנגן פסנתר, אני מלווה אותם פסנתר, זה הנשים של האנסמבל, זה יצירה לנשים, בלבד.
0: אבל כאן אנחנו עם הביצוע המקורי,
1: זה נכון? הביצוע, נכון, שההופעה שעשינו בפסטיבל אהוד 22, אני לא טועה, גם עם מקהלה ששמענו קודם, ושם יש, מקהלה שבית ספר רימון, קול דודי.
0: ומעיין ליניק.
1: ומעיין ליניק, בהחלט.
0: ואיזה אחד שם טוב לוי. חבצלת השרון. אני...

0: שלום, ערב טוב.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

0: תזמורת הפילרמונית הישראלית, מתוך מופע של שלמה גרוניך, בעצם כל שלישיית קצת אחרת.
1: היינו אורחים שלו, כן, אני ואידוב.
0: שלמה אידוב.
1: גם מתי כספי היה אורח, גם אחד האורחים גם, אז ראיתי אותו, אני חושב בפעם האחרונה שראיתי אותו.
0: אז בקונצרט עם הפילרמונית.
1: כן.
0: קצת אחרת, זה הרכב שפעל אז, בתחילת שנות ה-70, כמו שאמרת קודם, כשהיינו צעירים, אבל הרכב מאוד משפיע, מאוד זכור לטוב. השיר הזה, הנסיך הקטן, שגם האגדה מספרת שמצאת אותו, גזרת אותו מהעיתון, זה טקסט של יונתן גפן.
1: נכון, בעיתון מעריב, שהוא היה כותב, ואנחנו נסענו להופעת מילואים. הייתי כבר במילואים.
0: סביב מלחמת יום כיפור.
1: כן. אחרי מלחמת יום כיפור, נסענו למדבר שם, לסיני, וזה מדבר על מדבר, וזה, ומיד התחברתי, וזה הולחן תוך כדי הנסיעה באוטובוס הצבאי. בהחלט. זה מהשירים שזה מאוד ריגש אותי כשקראתי. בכלל יונתן, שגם איננו איתנו, בעיניי הוא אחד הכותבים, באמת ה...
0: יש כמה שירי מופת שאתה הלחנת.
1: גם שלי, אבל גם אחרים. גם הוא כותב, יש משהו באיש הזה שכתב בצורה... מאוד מאוד מיוחדת לו, ואני מאוד אוהב אותו ככותב מאוד מאוד מיוחד במינו.
0: וגם את הנסיך הקטן אתה תבצע עם האנסמבל הקולי הישראלי.
1: זה הם יבצעו לבד. Okay. מישהו אחר עשה להם עיבוד, יש כמה עיבודים הרוב אני עשיתי, אבל את הנסיך הקטן מישהו עשה להם הקפלה, בלי פסנתר, בלי כלום, הם פשוט שרים את כל השיר. עם עיבוד הקפלה, ואולי עוד איזה שיר אחד או שניים, עיבודים, זה הרכב, הם בדרך כלל שרים בלי כלים, הם שרים גם, הם עשו גם משהו קלאסי, יש פלסטרינה, אחד המלחינים האיטלקים מהתקופה העתיקה, שאני מאוד אוהב דרך אגב.
0: ואתה תנגן גם קטעים של באך, סוויטה לחלל.
1: ואנחנו נגן, כן, גם איזה מינואט ובדינרי של באך, מהסוויטה השביעית לחלל ול...
0: טוב, בוא נספר למאזיננו איפה ומתי כל הדברים האלה קורים, כי זה ממש מוצאי שבת הקרוב.
1: שבת הקרובה, קודם כל.
0: בחיפה, אולם קריגר.
1: זה בחיפה, נכון. וביום ראשון, למחרת, זה ברעננה.
0: ביום שני.
1: לא זוכר איפה.
0: ראשון?
1: לא, יום ראשון, ממש למחרת. 15 לחודש.
0: כן.
1: וב-17, זה במוזיאון תל אביב. במוזיאון תל אביב, ב-17 לחודש. אני לא זוכר את השעה בדיוק, זה גם...
0: בשמונה בערב, כל ההופעות בשמונה בערב, ויש גם איזו הופעה מקוונת, שידור ישיר ביום שלישי.
1: כן, הם מקליטים את זה.
0: 17 לחודש, שם טוב לוי, והאנסמבל הקולי הישראלי, האושר מפעם פתאום, הנה עוד אחד מהשירים שיבוצעו במופע הזה.
1: בהחלט.
0: עוד להקה שאתה הובלת בעצם בסוף שנות ה-70.

0: מסביב לחצות, אנחנו כאן עם שם טוב לוי באולפן. השיר הזה בלילות הסתיו, זה הביצוע המקורי עם להקת ששת, 1978, להקת רוק מתקדם, פיוז'ן ג'אז, עם הרכב מאוד, של אנשים מאוד מוכשרים, שישייה הייתם.
1: נכון.
0: הייתה איזו זמרת צעירה ומוכשרת.
1: כן, זה יהודית רביץ. זהו, היא פשוט באמת מיוחדת במינה הבחורה הזאת. איך שהיא שרה, איך שהמילים יוצאות למהפה, אין, זה זכות גדולה שהיא מבצעת שירים שלי פה. היא באה כעוד ווקליסטית בלהקה, כאילו.
0: כן, לעשות קולות, כי רוב הקטעים הם אינסטרומנטליים.
1: יש הרבה קטעים באמת,
0: כן, שהיא מאלתרת קצת.
1: כן,
0: יש עוד שיר של אלתרמן, ענבלים, שיר נפלא.
1: נכון.
0: אבל איכשהו השיר הזה, בלילות הסתיו, שהוא שיר של דוד פוגל, שנספה בשואה.
1: נכון.
0: אבל הפך עם השנים לאחד מהשירים הכי מזוהים איתך.
1: אני שמח, כי הוא לא נמאס עליי. יש שירים שהלחנתי פעם לפני הרבה שנים, וכמה זה שייך לגיל צעיר יותר וזה, ונחמד, אבל אני לא עושה אותם בהופעות. זה אני תמיד מוצא איזה נהנה לעשות אותו.
0: למרות שזה שיר שיש בו איזה כדרות מסוימת, גם במילים וגם במוזיקה.
1: בהחלט, בדידות,
0: כדרות. מין בלוז כזה.
1: כן.
0: ויש פה הליריקה, התיאורים, הדימויים של היער והעלה שנופל.
1: כאילו תיאורי טבע כאלה, וזה לא ארוך גם השיר, שאני בדרך כלל לא... ואז יש המשפט בסוף השיר, ואת כל אלה ישמע, ההלך העייף ורעד יעבור את בשרו. זה גמר אותי, ואני ישר הלחנתי את השיר. זה מהשירים ממש לא לקח הרבה זמן שזה הולחן, ואני שמח שזה...
0: זאת גם תקופה, ושוב חזרה גם למתי כספי ולאנשים נוספים מהדור שלכם,
1: כן.
0: שהלחנתם הרבה שירי משוררים.
1: נכון, אני לא כל כך כותב, אני לא נכנתי בכישרון של משורר או אפילו פזמוני, אז שמעתי את מתי אומר את זה איפשהו באחד הרעיונות עכשיו שעשו, שאתה מכיר במגבלה שלך, שנגיד שאני לא איש שכותב...
0: לא סינגר סונגרייטר.
1: לא כותב מבחינת כתיבה, יש כאלה שגם וגם, לא יודע, אבל... אז אני לקחתי או משוררים שמצחים ביניי, או אנשים כמו מיכה שיטרית, או לא יודע, או יונתן גפן, או... יש אנשים שיודעים לכתוב, ומה שמצחם בעיניי, התחברתי, אז הלחנתי.
0: זה גם דורש טקסט לירי כזה, הוא דורש גם הבנה, העמקה, ויצירת אווירה מוזיקלית נכונה ומתאימה, וגם פתרונות לפעמים למקצבים וכו'. באלבום של ששת הלחנת גם את יונתן רטוש.
1: נכון.
0: וכאן יש לנו עוד ביצוע נדיר.
1: בהחלט.
0: של ה...
1: לובת, כן.
0: שלישיית כלי קשת.
1: שלישיית כלי הקשת, כן.
0: יחד איתך. לובת של יונתן רטוש.

0: שיר יוצא דופן במוזיקה הישראלית. אין הרבה שירים של רטוש, קודם כל.
1: כן.
0: וגם הלחן הזה, שגם במקור, בששת, היה בו את הנגיעה הקלאסית, ההרמוניה ככה.
1: השפעה קלאסית לגמרי, כן? אני בא משם.
0: אבל יש לך גם השפעות אחרות, בולגריות.
1: גם, לא, בהחלט.
0: אתניות כאלה שבאות לידי ביטוי הרבה בשנים האחרונות עם האנסמבל.
1: נכון.
0: שהקמת.
1: נכון. אני אומר לך, כל הזמן מנסה להתרענן ולחדש, אז הקשבתי הרבה למוזיקה ממרוקו ולמוזיקה מפרס. עשיתי הרבה מוזיקה לסרטים, אז נגיד סרט שכיכר חלומות שעשה בני תורתי, אז שמעתי, הוא הביא לי איזה 10 דיסקים של מוזיקה מפרס. לפני שהתחלתי להלחין את המוזיקה, אז שמעתי את הדיסקים האלה, זה חודש, חודשיים.
0: מן הסתם מוזיקה, לא הלהיטים, לא הפופ.
1: לא, מוזיקה שורשית. בכל מקום שיש בני אדם, יש תרבות, ואם היה לנו 500 שנה לחיות, היה אפשר להתעמק בעוד... אז אני לא דוקטור לזה, אבל אני שמעתי דברים וזה השפיע עליי, ועשיתי מוזיקה לסרט, וזה נשמע גם עם כלים חליל ניי פרסי ועוד וכלים אחרים, וגם...
0: מקצבים.
1: וגם המקצבים והסולמות, זה, יש שם, זה תרבות שלמה.
0: זה כבר לא מוזיקה קלאסית ולא ג'אז,
1: לא,
0: מקצבים
1: לא.
0: ככה...
1: תרבות אחרת.
0: אי-זוגיים.
1: באמת עם האנסמבל, גם יש שרלי סבח שהוא נגן עוד, כן. מוזיקאי נפלא וחבר. אני למדתי ממנו הרבה, הוא בא גם סבא שלו הפייטן ממרוקו, וכאילו אתה לומד גם מהאנשים שאתה עובד איתם, וזהו, זה...
0: אז אומנם חם היום, אבל ימי חורפי זה אחד הקטעים שלך עם האנסמבל, שגם יבוצעו במופע החדש עם ה...
1: זה פיוט, דרך אגב, זה פיוט, המוזיקה עצמה היא לא שלי, היא פיוט שקיים, אבל זה פיוט שעשו אותו בבולגריה, במקום בלקני, זה בתי כנסת בבלקן.
0: אז באיזה מקצב זה?
1: זה בתשע שמיניות.
0: תשע שמיניות, ואתה גם סופר בהתחלה, ימי חורפי.
1: כן, בהחלט. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: שם טוב לוי, האושר מפעם פתאום, מפגש חד פעמי עם האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן עוזר.
1: בהחלט.
0: נגיד שוב, מוצאי שבת בחיפה, אולם קריגר, 20:00 ביום ראשון, 15 בפברואר, המשכן למוזיקה ברעננה, ויום שלישי, 17, מוזיאון תל אביב לאומנות. איזה כיף שבאת לאולפן, תמיד נעים לדבר איתך, תמיד השיחה גולשת
1: ספונטני כזה
0: לנוסטלגיה, אבל גם לרגש, וזה חלק מהאיכות שלך, המוזיקה שלך נוגעת ברגשות של כולנו.
1: אני שמח שזה קורה לפעמים, וגם הייתה מוזיקה לא רעה במקרה שלי.
0: תענוג תמיד. שוב, תודה שבאת. נסיים עם עוד קטע של האנסמבל, העיר.
1: העיר. שיר שכתב משורר יווני קוואפיס, ואלי מוהר תרגם את זה, זכרונו לברכה, תרגם את זה לצורה של שיר בעברית.
0: הוא תרגם המון. בלי להבין את ה... הוא תרגם מפורטוגזית, מיוונית. וגם כתב שירים נפלאים, אלי מוהר.
1: אין, בהחלט.
0: שם טוב לוי, שוב, תודה רבה.
1: תודה רוני, תודה לך.
0: והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: ב-16 בדצמבר 1992, כ"א בכסלו תשנ"א, נפטר בירושלים אחרי מחלה קשה הפרופסור אריה זקס, משורר, מתרגם, בימאי ומרצה באוניברסיטה העברית והחוגים לתיאטרון ולספרות אנגלית. ב-14 במאי 1988 הבאנו כאן את תוכניתו האישית של אריה זקס במסגרת הסדרה "הקונצרט שלי". אנו מביאים עתה את התוכנית הזו בשידור חוזר. עורך ומערך דני אורסתיו.
1: שלום רב. עורכנו באולפן הפעם הוא אריה זקס, בעל הקתדרה לדרמה באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופסור לספרות אנגלית באוניברסיטה הזאת. לכאורה איש אקדמיה, למעשה הרבה יותר מכך, שכן אריה זקס לא הצמצם בתחומים של התיאוריה, המחקר וההוראה, והרי הוא בעיקר איש תיאטרון ומשורר, מקור ותרגום גם יחד. שלום לך אריה.
2: שלום וברכה.
1: ועל כל אלה אתה גם חובב מוסיקה, שרק את אפס קצה, אני מבין, נשמע היום.
2: כן, אפס קצה.
1: מה אם כן נשמע?
2: אני עמדתי לבקש וגנר. מאחר שחשבתי להתחיל את התוכנית בתקליטים הראשונים ששמעתי בחיי, שהיו תקליטים של 78, שהוריי הביאו מקליפורניה ב-1931, כשעלו ארצה. וחיינו אז, גם עכשיו, הוריי מתו לפני שנתיים, אבל הבית הוא כמו שהיה, זה בית מבודד, באמצע פרדס של 1,000 דונם, מקום נפלא, אבל לא היה חשמל בכלל. לא היה רדיו, כי לא היה חשמל. הבידור היחיד היו אותם תקליטים, על צד אחד לפעמים של התקליט. אמרתי וגנר, מפני שהרבה מהתקליטים שהם הביאו היו גיוטר דמרונג ופרסיפל וטריסטן ואיזולדה, אבל חשבתי שבתוכנית הזאת אני אישית לא רוצה באמת לא לפגוע באיש, ולכן תקליט אחר מאותה תקופה זה שליאפין, ששר את המוות של בוריס מבוריס קודונוב של מוסורסקי. ואני אומר רק שעל התקליט הישן של שליאפין, שאני זוכר מילדותי, שהיה כל כך מרכזי בחיי, הצלילים היו כל כך מעורפלים, הלא החלפת מחט לכל תקליט, והייתה מנואלה כזאת שהיית מסובב כדי להשיג את האפקט. אני זוכר את הריח של המכשיר הזה, כי הייתי מאוד מאוד קשור אליו, כל צורה של כל תקליט. וכשבוריס מת, בתקליט ההוא, משנות ה-20, יש אחר כך פעמונים, כן? ותמיד חשבתי שזה כלבים נובחים ומייללים כי הוא מת, וזה נורא נורא נגע לליבי.
1: אולי בגלל הציור של הכלב מול הפרקסת.
2: יכול להיות שיש מאסטרס וויס, נכון, נכון, שהכלב ההוא מיילל. מכל מקום, זה אחד התקליטים יהיו אחרים שזכורים לי משחרית חיי ושחרית אהבתי הגדולה למוזיקה.
1: אם כן, נשמע את פיאודור שליאפין הגדול בסצנת מותו של בוריס, מתוך בוריס גודונוב, מודסט מוסורגסקי.

Вот. Вот царь ваш. Царь. Простите.

0: כך זה נקטע גם בהקלטה, הקלטה נושנה וחורקת משנת 1928, שלא יכלה בכל זאת לקולו האדיר של זמר הבאס פיודור שלאפין, בתמונת מותו של בוריס גודונוב מאת מוסורגסקי. וינצ'נצו בלצה ניצח בהקלטה מקונצרט פומבי על המקהלה והתזמורת של בית האופרה המלכותי קובנט גארדן בלונדון. והקונצרט שלך, אריה זקס.
1: כן, חשבתי אולי הקטע השני, מאחר שהאבל כל כך כבד, מותו של בוריס וכו', בנימה קצת יותר קלה. גם כן, אחד מן התקליטים שהזכרתי בתחילת הדברים, אותם תקליטי 78 ישנים, הקלטה היסטורית של היידן. היידן היה אחד משניים, שלושה האהובים הגדולים של אבי, זיכרונו לברכה, וממנו קיבלתי אותו, כביכול, אבי טען עד יומו האחרון, שלא מעריכים את היידן מספיק, שהדימוי הזה של פאפה היידן, אתה יודע, טוב הלב וקצת שטחי, הוא עושה עוול גדול למלחין ענק, וזה נכון, כמובן. היידן היה גם אהוב ליבו של ידיד קרוב שלי, הפילוסוף יעקב פליישמן, שבכלל אהב כל דבר שמתחיל בהי, כן, אם זה הנדל, אם זה הוניגר, אם זה היידן, היידן היה אהוב, כמובן שבסוף, מאחר שהוא היה פילוסוף, הוא כתב ספר על הפילוסופיה הפוליטית של הגל. כן.
0: הוא גם אהב את היינה כמשורר?
1: כן, בדיוק. גם אני. והקטע הזה של השלישייה בסול מז'ור, הפרק הראשון, אני זוכר, היה הדבר היחיד שנשאר, כי ה-second movement, הקטע השני והשלישי, נשברו פשוט. הקליטי 78. כן. אז רק את הקטע הראשון הכרתי, וכששמעתי, בגיל הרבה יותר מאוחר, את ההמשך של השלישייה הנפלאה הזאת, זה נראה לי מוזר ביותר. זאת אומרת, היצירה בדמיוני הייתה זו שנקבעה בתור ילד. ואם תהיו מוכנים להשמיע אותה באותו ביצוע של קורטו, טיבור וקזלס, תעשו אותי לפחות מאושר.
0: כן, בהחלט, נשמח באושרך, נשמע יחד את השלישייה הזאת של היידן.

0: אלפרד קורטו, פסנתר, ז'אק טיבו, כינור, ופבלו קזלס, בצ'לו כמובן, בהקלטה מ-6 ביולי 1926, הפרק הראשון, אנדנטה, של הטריו בסול מג'ור, אופוס 73, מספר 2, מאת היידן. אריה זקס.
1: כן, תקופת הרנסנס, בעיקר הרנסנס האנגלי, ידועה מאוד בפאר של התיאטרון שלה. וכולנו יודעים ששייקספיר היה מחזאי גדול, כמו שסטודנטית שלי כתבה לי בעבודה סמינריונית מבריקה ביותר, במשפט הראשון באנגלית, זה היה שייקספיר was a very great writer. מיד חיברתי את החרוז אונזו וייטר, אונזו וייטר, שזה חרוז גדול בעברית, כמובן צחה. אבל המוזיקאים של אותה תקופה, פחות נאמר, גם עכשיו, שיש התעניינות גדולה יותר, המוזיקאים כביכול קצת שכוחים לעומת אנשי הספרות והמשוררים ואנשי התיאטרון, והם כולם לפי דעתי על הרמה הגבוהה ביותר, אם זה דאולנד, אם זה בירד ואחרים, לא נזרוק שמות כאן. אני חושב שהכוח של המוזיקה הזאת, וזה מופיע במחזות של שייקספיר הרבה מאוד, הוא תפיסת המוזיקה האנושית, הקול האנושי בכנסייה, כהשתקפות של קולות המלאכים המשבחים את הבריאה ההרמונית. זאת אומרת, תפיסת ההרמוניה שלעצמה הייתה דתית. Mm-hmm. דתית בהחלט. כללית. העולם נתפס כהרמוניה של פרטים שמשלימים זה את זה, כן?
0: בתיאוריה של המוסיקה mm-hmm. ידועות שלוש הקטגוריות של ההרמוניה. Mm-hmm. הרמוניה מונדי, mm-hmm. הרמוניה הומנה, mm-hmm. והרמוניה אינסטרומנטליס. כן, ואנחנו כן. רק בהרמוניה הקטנה של האינסטרומנטים.
1: ודאי.
0: ולא הגדולה של הכוכבים
1: יפה,
0: ושל
1: יפה.
0: האדם.
1: זה מאוד מדויק מה שאתה אומר. והייתי מוסיף למה שאמרת, שהקשר בין הרמות השונות של ההרמוניה הוא אנלוגי. זאת mm-hmm. אומרת, כל אחד הוא משל, בקטן או בגדול, משל דתי אפילו, של מה שזה מתחיל מאפלטון ופיתגורס, כן. העולם כהרמוניה.
0: בדיוק.
1: אם אתה רוצה, אני יכול לצטט לך שייקספיר על מוזיקה מתוך הסוחר מוונציה, מן הזיכרון, אני אצטט זה, לורנצו אומר לג'סיקה, sit Jessica, see how the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold. There is not the smallest orb which thou beholdst, but in his motion like an angel sings, still choiring the young-eyed cherubim. Such music is in immortal souls, but whilst this muddy vesture of decay doth grossly close it in, we cannot hear it. לא נתרגם את זה, אבל הרעיון הכללי כמובן הוא שהמוזיקה שאת רואה כשאת מסתכלת על הכוכבים והמזלות, זאת המוזיקה שנשמע אחרי שניפטר מהגוף החומרי שלנו, והנשמה תשתחרר ותשמע את נגינת המזלות, כן?
0: כן.
1: העולם כ-Music of the Spheres, כמוזיקה של המזלות. ואצל קומפוזיטורים כמו בירד, פחות או יותר בן זמנו של שייקספיר, זה בהחלט משתקף במוזיקה הכנסייתית שנכתבה, והיא מתוקה ומרגשת, מרגשת ומרגיעה כאחד, מאוד מאוד נפלאה.
0: נשמע אם כן את הפרק השני, הגלוריה מתוך המיסה לחמישה קולות, מאת ויליאם בירד, ופיטר פיליפס מנצח כאן על הסקולרס על שם טליס.

0: זמרי הטליס סקולרס, בניצוחו של פיטר פיליפס, השמיעו את פרק הגלוריה מתוך המיסה בחמישה קולות מאת ויליאם בירד, 1543-1623, mm-hmm. הציון ההיסטורי. ואנחנו בקונצרט שלך, אריה זקס.
1: כן, לפני כמה שנים בניו יורק הלכתי להצגה של נישואי פיגארו, שהכרתי מאז ילדותי, כי היה לנו, הייתה לנו בבית ההקלטה של הגליינדבן הקלאסית, מ-37, אני חושב, 8, וידעתי פחות או יותר את האופרה בעל פה, אבל זה היה דבר גדול, בלינקון סנטר ניצח שולטי, והיו הקולות הכי נפלאים, בימוי של סטרלר, שהוא היה עצום ביותר.
0: אתה מתכוון לסטרלר מהתיאטרו פיקולו באיטליה.
1: נכון, נכון. ג'ורג'ו סטרלר, גאון גדול. אולי אני אומר משהו על הבימוי, מאחר שהזכרתי, נזכרתי עכשיו. נכנסתי ללינקון סנטר, והמסך נפתח, שילמתי $40 בשביל הכרטיס שלי, $40 בשביל הכרטיס של החברה שלי, לא צחוק. וסטרלר, ושולטי וזה, והמסך נפתח, ואני רואה במה אפורה, שחור ולבן, ומשהו כזה קודר ונוראי. ונבהלתי, חשבתי מישהו עושה אוונגרד מפיגרו שלי, מההצגה הצבעונית הנפלאה הזאת, אבל סטרלר יותר חכם ממני. לקח 10 דקות, וכל הבמה הנוראית והמפחידה הזאת הייתה מלאה צבע, נכנסה סוזנה, נכנס פיגרו, הכל היה סגול וצהוב ואדום, ובקיצור מה שנחוץ בשביל פיגרו. זה היה הכל מושלם ביותר, לא רק הצבעים של סטרלר, אלא המוזיקה, הכל היה נפלא. עכשיו, נישואי פיגארו, אני חושב זאת האופרה המושלמת ביותר שנכתבה אי פעם. אם אפשר להעדיף אופרה אחת של מוצרט על אחרת, כן, הן כולן נפלאות בצורות שונות באותה מידה. אבל מה שמצאתי את עצמי, לקראת הסוף מצאתי את עצמי יושב בין החברה שלי של אז ולבין איזו תיירת גרמניה, ודמעות זולגות לי מהעיניים, אתה יודע, אני בוכה. והתיירת ככה הגרמנית מסתכלת עליי, והחברה שלי מסתכלת, אני בוכה. וזה היה בקטע שבו הרוזן, אלמה ויבה, מבקש מהקונטסה, מאשתו, סליחה על זה שהוא חשד בה, שהיא בוגדנית, והוא כמובן היה מנובל גדול כל הזמן, מבקש סליחה, מבקש כפרה. ואני בוכה, ואחר כך חשבתי, מה בעצם? למה בכיתי? פיגארו, כידוע, זה אופרה מאוד מאוד חילונית, ומבחינה אידיאולוגית, כך אומרים, מתקדמת לזמנה חברתית, באדם שרת ונגד האצולה וכו' וכו'. למה בעצם אני בוכה? והתשובה שנתתי לעצמי הייתה שזה היה עניין דתי בעצם.
0: אצלך?
1: כן, כן, שאני הזדהיתי עם החוטא הזה, אלמה ויבה, ואני מבקש סליחה מאותה דמות מדונה, תהורה, כזאת נפלאה, האישה המחפרת, הסולחת, החומלת, נגיד. חמלה זה מילה יפה בעברית, כן, כן. עיקרון של חמלה באישה ברוזנת הזאת, אלמה ויבה. זאת אומרת, זה היה מין חוויה קצת דתית, כזה החוטא, המלוכלך, וזה היה כל כך מושלם שזה הגיע אליי בצורה מושלמת.
0: כן, אני חושב שבכל אופן זה נעוץ קצת בחומר שאתה עוסק בו, ימי הביניים והרנסנס, או המדונה הזאת שאתה מתאר אותה, זו אותה גבירה שכל האבירים לחמו למענה, אותה פלור בלנש, או כל אחת בשמות שונים. אולי כאן מצאת ביטוי בעצם חילוני לרגש הדתי.
1: כן, זה מדויק מה שאתה אומר, בהחלט, בהחלט. ביטוי חילוני לרגש הדתי. ברשותך, אתה יודע, כתבתי שיר על המדונה.
0: אדרבה, בהחלט.
1: כן, אני חושב, הוא שיר מודרני, זאת לא המדונה אלמה ויבה או הקונטסה, ולא המדונה של ימי הביניים, המדונה ביזנטית, כלשהי זה מדונה מודרנית, ובסוף כמובן, מאחר שהיא מודרנית, יש איזו אכזבה קלה. והשיר נקרא בשם הגברים, תלונה קטנה. הוא ייכלל בקובץ השירים שלי שיוצא עכשיו בשוקן. בשם הגברים, תלונה קטנה. כידוע, מה שאנחנו צריכים זו אחות רחמניה. אבל מעבר למילים, מעבר לפוזה המזויפת, גם אורות העיר בלילה מסוגלים להעניק הרגשה אלוהית. ואולי בכוכבים האלה היא שרועה, מאופק עד אופק, ברורה כאם האלוהים, רוגעת, ענקית, מוכנה בכל רגע להעניק חמלה. מעבר לצורך שלנו לדייק, להעביר, להבין, ברור שהיא קיימת, כי את יקירתי, בשדייך הזכורים, מזכירה לי אותה, ואינני מבין מדוע את עכשיו מדברת על כסף ולא על זהב.
2: ג'ינג'ל, לארג'.

0: המחילה והפיוס בצלילי הסיום הפינאלי של האופרה נשואי פיגארו מאת מוצרט. עם סוללת הסולנים, מקהלת האופרה האמברוזיאנית וכמובן האקדמיה סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר בחגיגה המוסיקלית הזאת,
1: okay.
0: שהיא גם שלך אריה זקס.
1: נכון. אני מאוד מאוד נמשך בכל האומנויות לתרבות האירופית שלפני המהפכה הצרפתית, ככה להיות כללי מאוד. כלומר, מה שמסתיים פחות או יותר עם הברוק, מאות ה-16-17, גם מבחינת תיאטרונית. אני חושב שהחיים של התקופה, כפי שהם משתקפים באומנויות, היו יותר קרובים להליכה על הסף, זאת אומרת, להצגה. החיים עצמם היו תיאטרוניים מאוד. הכל היה טקסי, בגדול, הלבוש, הציור, המוזיקה. זו תכונה שחסרה לי, נאמר, בחיי המאה ה-20, בעיקר התקופה שלנו. אנחנו מתעתים את המוות מתחת לשטיח, והסקס אצלנו, גם כן, נאמר, עבדה לו איזו הילה שהייתה לו בחברה יותר אריסטוקרטית או יותר היררכית. שלפני המהפכה. זה משתקף בהרבה דברים. ההצגות שעשיתי היו בנויות על שילוב אומנויות, מוזיקה, לבוש, ציור וכו' וכו'. וחשבתי לנסות להעביר למאזינים השבועים עכשיו את הטקסיות הנפלאה הזאת במוזיקה באמצעות אותה נגינת תהלוכת הלוויה שכתב הנרי פרסו כשהמלכה מרי מתה, כיוון שזה מאוד מאוד קיצוני, ואפשר להוסיף רק שהנרי פרסל הוא אחד המלחינים הנפלאים של הברוק האנגלי. אז אם כך, הטקס הזה, ההלוויה הנפלאה עם הטופים והחצוצות, הכל בגדול וחזק, מאוד מאוד מרגש.
0: חזק אבל מאופק.
1: חזק אבל מאופק, נכון, הגדרת נכון.

0: נגני נשיפה והקשה של תזמורת מונטוורדי בניצוחו של ג'ון אליוט גארדינר השמיעו את המרש הפותח את מוסיקת האבל שחיבר הנרי פרסל להלווייתה של המלכה מרי בשנת 1695. אגב, אריה זקס, הזכרת קודם ולא רציתי להפריע אותך במהלך דבריך אז את ההצגות שביימת. אני כצופה זוכר את כל אדם והמבול, אותם שני מחזות מוסר מימי הביניים שהצגת בחן, ונדמה לי שגם קיבלת עליהם איזשהו פרס.
1: כן, כן, זה היה פרס הוועד הבין דתי לישראל. זה היה הרבה כסף, זה לא פרס מוכר, זה היה $5,000. פרס רציני. וזה היה על עידוד ההבנה בין עדות שונות ודתות שונות בישראל.
0: כן, אבל אני זוכר גם את הבקחי של אורי פדס בקאמרי שהצגת, ואת דוקטור פאוסטוס בהבימה, את השלום של אריסטופנס בבימת השחקנים. אמנם לא זאת התוכנית, אבל בכל אופן רציתי לשמוע ממך כמה פרטים.
1: כן, בכל ההצגות שהזכרת, אחד הדברים שניסיתי לעשות כמיטב יכולתי, זה באמת שילוב האומנויות, באומנות הייחודית של התיאטרון, והמוזיקה בכל ההצגות. הייתה מרכיב חשוב ביותר. באופן כללי יש לי הסתייגות אישית לגמרי, כמובן שזה נהדר כשאחרים עושים את זה, אבל לי לא בא לעשות את זה מתיאטרון ריאליסטי כזה, שהוא לא שילוב אומנות, מה שנקרא אומנות טוטלית, גורדון קרייג קרא לזה, תיאטרון טוטלי, שבו כל האומנויות משתלבות ועל המוזיקה חלק חשוב ביותר. לדוגמה, הצגה מאוד מזמן, ב-67, שעשיתי עם הסטודנטים והמרצים באוניברסיטה, על אליזה בארץ הפלאות, פשוט ביימתי את זה למבוגרים. אז המוזיקה הייתה ביטלס יחד עם הוולקיריות של וגנר, והאפקט של התיאטרון שניסיתי להשיג היה על העין ועל האוזן, אפקט חושני, ויחד עם זה מקצב של הפתעות תיאטרוניות, נגיד ככה.
0: כן, אני דווקא את ההצגה הזאת ששמעתי עליה רבות, אותה דווקא החמצתי, אבל ההצגות שאני ראיתי, מצאתי דווקא מכנה משותף נוסף על הצד הוויזואלי ושילוב האומנויות שבו, והוא בעצם האדם והבעיות החברתיות שבהן הוא נתון, אם בהשקפת העולם של ימי הביניים, אין כל אדם ואין המבול, השלום בוודאי, הבקחי, וכל מה שדיברנו, דוקטור פאוסטוס.
1: כן, כן.
0: אבל נחזור לקונצרט שלך.
1: כן, הייתי מבקש עכשיו לשמוע קטע מתוך הקנטטה מספר 4 של יואן סבסטיאן באך. מדובר בניצחון האמונה על המוות. כן, באך היה מאמין מוחלט במוזיקה שלו ובחייו. ובקטע הזה המלחמה של המושיע, זה ניצחון המושיע שלהם, כן? על המוות, בזה שהוא קם לתחייה, והאמונה שכולנו עומדים לקום לתחייה. ובכן, קנטטה מספר 4 של באך, שנקראת קריסט לאגין טוד אספנד.
0: הגואל מוטל בחרצובות מוות.
1: כן.
0: רוברט שואו, תקליט מונופוני ישן, באך.

0: נגני תזמורת RCA ויקטור עם קבוצת זמרי הבאס של מקהלת רוברט שואו ובניצוחו בוורסוס החמישי מתוך הקנטטה הרביעית מאת יוהן סבסטיאן באך. ואגב, יפה כאן אריה זקס ההנגדה בין שני הכתבים הצמודים, הצליל הארוך במילה המוות מכאן, הצליל הנמוך ביותר, והגאולה בצליל הגבוה והממושך מכאן.
1: כן, הקטע הבא שעולה בדעתי עכשיו, שהקשבתי שוב למלחמה של באך, שמתחילה במוות, כמו שאתה אומר, בנמוך, ומגיעה לסוף לשמחה הענקית של ההללויה הזאת, עם התחייה, שיש קשר בין הקטע הזה והקטע הבא שהייתי רוצה לשמוע, של שוברט, חמישיית ה... נדמה לי שיש בה שני צ'לין, נכון?
0: כן, כן, חמישייה. פוסטים,
1: כן, כן, כן. והקשר הוא זה, בחלק השני, שאני מניח שאנשים אחרים שעשו אצלך את הקונצרט שלי בחרו בו, כי זה כל כך מהמם, הקטע השני בחמישייה מתחיל במין עצבנות כזאת, כאילו נעצר כל הזמן, וכשזה נפתח, זה שופע שם, והייתי מדמה את זה על דרך המשל באמת לסקס. לסקס בין המיתרים השונים, סקס מוצלח וארוך ונפלא שמגיע לשיא שלו, וחוזר לעצבנות מסוימת, ועוד פעם נפתח, ואתה פשוט הולך עם זה בצורה אירוטית לגמרי. ואותו מעשה אהבה שמתמשך ומתמשך ועולה לסי ושוב לסי, זה בעיקר בין הנדמה לי, בין הכינור והצ'לו הראשון, כן, ועם העצבנות הסקסואלית הזאת שנמשכת, עם הוויולות והצ'לו השני. ואחר כך שוב פעם, חזרה לאותו מצב של מלנכוליה, אומרים פוסט קויטום טריסטס אסט, כן, אחרי מעשה אהבה בעצבות. אני אומר מעשה אהבה כי זה כל המוזיקה, כן. שוברט כמובן היה המוצרט של המאה ה-19, מוצרט חי לפני המהפכה, אז שוברט גלגול שלו, במיטבו. יש לי הרגשת קרבה לשוברט, גאון גדול ביותר, אני חושב, אני מסתכן ואומר מכל הרומנטיקונים, אני חושב ששוברט הוא האיש שלי.
0: ואתה ביקשת את פבלו קזלס עם הרביעייה ההונגרית וג, זולדי, ינצר וסאבו.
1: נכון.

0: של החמישייה בדו מג'ור, אופוס 163 מאת שוברט, וזוהי הקלטה ישנה מקונצרט פומבי שעשו האומנים הללו. אריה זץ.
1: עדיין במאה ה-19, והקטע שנשמע הוא מבחינתי קיץ' מופלא. אני יודע אני חושב שאתם אנשי המקצוע רואים, אני מניח, בוורדי ובווגנר את שני גדולי האופרה של המאה ה-19, שהייתה כמובן המאה של האופרה. ואני חושד שאתם צודקים, זאת אומרת שוורדי באמת היה הגדול שבכל מחברי האופרה האיטלקיים. יחד עם זה, אני מוכרח להודות שאני בתור סנטימנטליסט מעדיף את פוצ'יני. פוצ'יני פשוט פורט לי על מיתרי הלב בצורה יותר ישירה, ואני שומע את כל המוזיקה העממית, הנפוליטנית, הדרום-איטלקית, כל החום הנפלא הזה עם המלודרמות הגדולות וכו'. אז הקטע שביקשתי לשמוע הוא המוות של מימי מלבוהם, והביצוע, ביקשתי את לוקרציה בורי בתפקיד מימי, פשוט מן הסיבה שהוזכרה בתחילת התוכנית שלנו, שזה הביצוע שאני זוכר מאותם תקליטי 78 בגן חיים בשנות ה-30 המאוחרות ושנות ה-40, שהייתי מקשיב שוב ושוב, וליבי נשבר מקולה של לוקרציה בורי ששרה את מות מימי, ורודולפו כמובן בוכה. בוכה, בוכה.
0: ואתה איתו.
1: ואני איתו.
0: נבכה כולנו.
1: זהו.
0: הנה.

0: או שואה ופנצ'ולה, דואט מתוך לבוהם מאת פוצ'יני, עם לוקרציה בורי בתפקיד מימי וג'ון מקורמק בתפקיד רודולפו. וההקלטה, לא תאמין אריה זקס, משמונה באפריל 1914. דור הזהב ממש.
1: כן, דרך אגב, בעניין הזה...

0: זה, אני שכחתי, כנראה בגלל הזמן שחלף, שהגיבורה בקטע הזה זה ג'ון מקומק, הטנור, ולא לוקרציה בורי, מימי. אבל האפקט הרגשי הוא אותו אפקט. כן, אני חשבתי על המשך נכון לרגשיות הדרום-איטלקית הזאת, ועלה בדעתי שזה המקום לשמוע את נינו רוטה הנפלא, שלא צריך להציג אותו כמובן, מה היה פליני בלי נינו רוטה? שום דבר. והקטע הוא מהמרקורד, קטע מאוד מאוד עצוב, נפלא, כזה סנטימנטלי במובן הכי טוב של המילה. מה אוסיף ואומר, את נינו רוטה גיליתי כשגיליתי את פליני, הייתי סטודנט בפריז ב-55-6 בסורבון, וידידה שלי אמרה, שמע, בוא תראה סרט, ראיתי אתמול, זה היה ויטלוני, אחד הסרטים, שחור לבן.
1: הבטלנים.
0: הבטלנים, נכון. ואני יצאתי משם, ופתאום הבנתי מה אפשר לעשות עם קולנוע, כן, ואחר כך אילבי דונר ראיתי, ואת לסטרדה וכו' וכו'. כל סרט של פליני הוא חגיגה בשבילי, מאז, זה הרבה שנים. ואני חוזר ואומר, מה פליני בלי נינו רוטה, זכר מוזיקאי נפלא לברכה, נינו רוטה.
1: בוא ונשמע דוגמה מתוך סרט של פליני עם המוסיקה הנפלאה של נינו רוטה, שאי אפשר לראות את פליני בלי רוטה, כפי שאמרת. איך אפשר גיטרה ואקורדיאון ולא בדרך של להקה צבאית?
0: אמן סלע. ובכן, המוזיקה לאמרקורד.

0: הנושא המוסיקלי מתוך הסרט אמרקורד של פליני והמוסיקה הנפלאה והנוגעת כל כך ללב של נינו רוטה. אריה זקס.
1: כן, חשבתי אפשר היה להמשיך עם רוטה ופשוט לגעת בצד השני שלו, הצד הקרקסי והליז, כדי ליצור איזשהו קונטרפונקט ולא לשכוח חס וחלילה באיזו מלנכוליה, רומנטית או לא רומנטית, סנטימנטלית או לא. אבל אני חושב, מקוצר הזמן, דווקא נעשה את הקונטרפונקט הזה באמצעים אחרים, אני מציע, לא לצד הקרקסי של פליני רוטה, אלא חזרה ללפני המהפכה הצרפתית.
0: כמובן.
1: לג'ון גיי, לאופרת הקבצנים, The Beggar's Opera. גיי היה רופא, היה חבר של סוויפט ושל פופ, של המאורות הגדולים, הספרותיים, של תחילת המאה ה-18. ואופרת הקבצנים, עליה ביסס ברכט את האופרה בגרוש שלו, לדעתי עולה כתיאטרון, למרות שהיא כמעט שכוחה, כתיאטרון מוזיקלי, על ברכט. פשוט מבחינת השנינות העצומה שגיי, כמשורר מחזאי, מגלה בה. ההזדהות שלו היא כמובן עם המעמדות הנמוכים, זאת אופרת הקבצנים.
0: ובכך עכשיו... הוא דווקא מקדים את המהפכה, אותה מהפכה שאתה הולך ממנה אחורנית.
1: אמת, אמת. למרות שהוא הצביע שמרנים, שהם היו כולם שמרנים מובהקים, גם סוויפט גם פה וגם גיי, כן, מאוד נגד הוויקס, טוב, אבל זה היסטוריה. גיי לקח את המוזיקה ממנגינות רחוב, פופ של התקופה, פופ של תחילת המאה ה-18.
0: לא של אלכסנדר פופ.
1: בדיוק, פופ, לא פופ.
0: כן, זהו.
1: והלביש על מילים שבחלקן הן מאוד מאוד גסות, ניבולי פשונים, מאוד מאוד שנון ומצחיק. השיר שהייתי מבקש לשמוע זה, If You'd Like a Virgin of 15 Years, ותרגמתי שני בתים, תרגום חופשי מאוד, ועשיתי את התרגום הזה של שני בתים, כחלק מהעבודה שלי על אנתולוגיה של שירה אירוטית שתצא בחודשים הקרובים בכתר. נקרא מבחר השירה האירוטית מעלילות גילגמש עד ליאונרד כהן. ובכן, חזרה לג'ון גיי ולעברית שלי. וזה נקרא אם באמת חשקת. אם בבטולה חשקת, בת תתוו שנים, סחורה שיש לה הרבה קונים, שחק איתה, רתק אותה, במתק שפתיים, פטפט איתה, קשקש איתה, פנק אותה, אם באמת חשקת בתום המקסים, הסבר לה בדיוק מה ואיך עושים, אם חשקת באמת בנערה בתולה, מרח אותה, ברח איתה, הרח אותה, שרח איתה, שבח אותה, הכרח אותה, בלבל אותה, מלמל איתה, ואז תהיה היא שלך כולה. אם באלמנה חשקת, באה בימים, אלמנה אפורה בתחתונים אדומים, אלמנה רצינית, רצינית, רצינית, לבש ארשת חשיבות קיצונית, שחק מחזר מכובד מאוד, לצאצאיה חייך כמו דוד, אם באמת חשקת באוצר הבלום, נתק לה, לקק לה, נמק לה, הזדקק לה, מרח לה, ושלח לה, מכתב שתסלח לה, ואז תהיה היא שלך כמו כלום. אני חושב שהמילים העבריות מתאימות גם למוזיקה. אם בבטולה חשקת בתת וב, שנים, סחורה שיש לה הרבה, קונים, תדבר וכו'. נשמע את המקור.

0: הזמר פול אליוט ולהקת הברודסייד בנד בהדרכתו של ג'רמי בלו בקטע שאתה אריה זקס הכתרת בכותרת אם בבתולה חשקת מתוך אופרת הקבצנים של ג'ון גיי מילים וכריסטופר פפוש עיבוד מוסיקלי. אגב, מי שהביא להצלחת האופרה הזו בלונדון היה אחד אמרגן בשם ריצ'רד ריץ' דומני, ואני נזכר במאמרה שרווחה אז בלונדון, שלמרות שהייתה זו אופרה של קבצנים, הרי ההצלחה הגדולה הביאה שגיי became rich and rich became gay.
1: לא שמעתי את זה. עזוב איזה סרט דרך אגב.
0: כן, כן, כן. שגם הוא התחרה עם האופרה בגרוש של ברכט וייל.
1: כן, כן. דרך אגב, כשהקשבתי שוב למוזיקה הפופולרית הזאת של תחילת המאה ה-18 באנגליה, עלה בדעתי שהמבנה הרגשי דומה מאוד לנינו רוטה באיזושהי נקודה. זאת אומרת, הכתבים האלה, האירוטיים בסופו של דבר, של מצד אחד ציניות כזאת, ובכל זאת המילים משחקות, ואיזה מלנכוליה אירוטית קטנה, ושמחה גדולה ועליצות כמעט פרועה, כן, אם כי אולי שוב מאופקת, מאחר שמדובר לפני המהפכה הצרפתית.
0: ומכאן לאן?
1: ומכאן לאן, באמת. אילו נשאלתי, ואני מקווה שלא ישאל אף פעם, מה הכלי האהוב עליי, כי אני אוהב את כל הכלים, כמובן, הייתי עונה אורגן. תגלית האורגן אצלי הייתה בשנות ה-50, כשהתחילו לשחזר אורגנים של הברוק. כי קודם הדימוי של צליל האורגן באוזניי היה של אותם אורגנים ויקטוריאנים כבדים, שכל צליל נבלה, כל קו מלודי נבלה בתוך השני, ומין עיסה כבדה שלא יכולת בכלל לפתור אותה בראש, זה להמם אותך וזהו. אבל בשנות ה-50 צליל אורגן הברוק התחיל להתחבב על אנשים, וכיום אני מניח על הרבה יותר אנשים.
0: בהחלט.
1: ויחד איתם המלחינים הנפלאים שקדמו לבאך והיבבו את הבסיס של באך, בעיקר בצפון גרמניה, גם באיטליה, מלחינים, פרסקו בלדי ושווילינק ושייט וכולי, שכתבו דברים נפלאים לאורגן הברוק, מאות ה-16-17, והביאו לבאך, שכתב כמובן לאורגנים כאלה. אני מאוהב במוזיקה הזאת. אני יכול לשמוע בלי סוף. הם כולם נפלאים, כתבו פחות מבאך, אבל באמת שלא לא נופלים בקונטרפונקט שלהם מבאך עצמו.
0: לא רק עכשיו, זה, אלא באך לא היה צומח לפסגה בדיוק, שהוא הגיע אליה, ולמלא כל הקודמים
1: כן,
0: לו,
1: בוודאי. כן. ואחד הנפלאים הוא שייט, שכתב וריאציות על גליארד של דאולנד, מלחין נפלא אליזבטי מהמאה ה-16, אנגלי. לפני שנשמע את אותן וריאציות, אולי הייתי מוסיף, מנסה לנסח את העונג החושני של האוזן שלי, האישית מן האורגן. כלומר, היכולת של אותו כלי מופלא להפיק חלילים ולהפיק אבובים ולהפיק חצוצרות, בעצם כל כלי הנשיפה, וליצור מרקמים של צליל ש... יחד עם התענוג האינטלקטואלי העצום של המוזיקה הזאת, כי זאת מוזיקה אינטלקטואלית, מתמטית, כן? בנויה על עקרונות מתמטיים מסוימים. יחד עם זה, העונג החושני, הליטוף על תוף האוזן של כל המגוון העצום של החושניות של הצלילים האלה.
0: כן, אתה מדבר על חושניות, וחשוב רק על המילה אורגן בשפות הלועזיות ועוד יותר עוגב בעברית, נכון, מה השורש.
1: נכון, נכון, נכון, יפה, לא עלה בדעתי. בחרתי באורגן הנפלא, יש לי אותו תקליטייה, אורגן קומפניוס, שנמצא בדנמרק, שזה בצפון גרמניה, באיזושהי נקודה, והצליל שלו הוא באופן מיוחד, פשוט שוב פעם, מבחינה חושנית, משגע.
0: ובכן, נשמע וריאציות על נושא של דאולנד מאת סמואל שייט והמנגן פרנסיס שופלה.

0: פרנסיס שפלה השמיעה מעל גבי העוגב של קומפניוס, שנבנה ב-1612 אגב, את הווריאציות שחיבר סמואל שייט על גליארד מאת ג'ון דאולנד. ואנחנו נשארים במאות הללו, הרחוקות והיפות ההן, אריה זקס?
1: לא, אולי הזנחנו קצת את המאה ה-20, נינו רוטה, המוזיקה היחיד שהשמענו. אם לא היו שואלים אותי מה היצירות הגדולות של המאה ה-20,
0: הנה אני שואל.
1: אשאל. הייתי אומר, טוב, מבחינתי זה לגמרי אישי, פולחן האביב של סטרווינסקי, ואולי הקונצ'רטו לתזמורת של בארטוק, שתי הפסגות, אולי גם הקונצ'רטו השני לפסנתרן, דנטה רליגיוזו, שמגיע למעמקים רגשיים, לא יאומנו. אבל לא בחרתי להשמיע לא את סטרווינסקי, ולא את בארטוק, אלא משהו יותר קל, פרוקופייף, את לייטננט קיז'ה. פרוקופייף, קומפוזיטור נפלא, נפלא מאוד, החמישית שלו, שוב פעם, בחלק השני, מעמקים רגשיים עצומים. יחד עם זה בחרתי ביצירה הזאת, בגלל ההומור של פרוקופייף, שמופיע בכל כך הרבה יצירות, שההומור מיוחד במינו, כזה שובב, לפעמים ארסי.
0: סרקסטי,
1: נכון. ובחרתי ביצירה הזאת מאחר שהאסוציאציות האישיות שלי איתה הן מסיבות. מסיבות באבו תור, בביתי, דווקא בשנות ה-60, זה מין תוכנית נוסטלגית כזאת בסופו של דבר. מסיבות מאוד מאוד פרועות ותיאטרוניות. אני התחלתי לביים מן המסיבות האלה, הייתי עומד, שטוי להם עדיין, נגיד, על יד הפטיפון, בתור דיסק ג'וקי. לכן כל כך שמחתי שהזמנת אותי לעשות את הקונצרט שלי, כי אני נורא אוהב להשמיע את המוזיקה שלי לאנשים. ושם תקליטים, ושם כמובן את הביטלס בשנות ה-60 זה היה, ושם את בוב דילן, ושם ג'אז וכולי, ואז שם את תמונות בתערוכה של מוסורסקי, כשאנשים היו באמת רוקדים, ואת פרוקופייף, את לייטננט קיז'ה, ומרקיד את האנשים באמצעות המוזיקה הזו. זו מוזיקה מאוד מאוד מרקידה. יהודה עמיחי, יחד עם אשתי לשעבר, גבי אלדור, היו פתאום לוקחים איזה מטטה, אתה יודע, ושמים איזה כובע עם נוצות על הראש, והיו עושים בלט קלאסי, ושמחות גדולות ויפות. ובכן, היצירה הזאת, לייטננט קיז'ה, היא יצירת מסיבות מבחינתי, ואם תרצה נשמע אותה.
0: אני ארצה בחפץ לב, ומה מתאים יותר מאשר הטרויקה מתוך לייטננט קיז'ה פרוקופייב.

0: תזמורת קליבלנד בניצוחו של ג'ורג' סל, בתמונת הטרויקה, אותה מזחלת שלג הרתומה לשלושה סוסים, ולכן גם נקראת כך, מתוך הסוויטה לייטננט קיז'ה, אופוס 60, מאת סרגי פרוקופלב. אריה זקס.
1: לפני לייטננט קיז'ה, כשדיברנו על, על האורגן, כן. לא דיברנו על היצירה עצמה של שייט, שכתב וריאציות על נושא של דאולנד. עכשיו, העניין הזה של נושא ווריאציות תמיד נראה לי מאוד מאוד בסיסי, בלי להבין הרבה במוזיקה, משהו מאוד מאוד ארכטיפי כזה של האומנויות כולן. לקחת נושא ולמצות אותו ולהמציא עליו וריאציות בכל האומנויות. וקצת מצער אותי שבמוזיקה המודרנית הצורה הבסיסית הזאת קצת זנוחה. אז אולי נחזור באמת לאותן מאות שאנחנו עוסקים בהן ברוב התוכנית הזאת, למאה ה-18, ולקורלי, לווריאציות שלו המאוד מפורסמות על לפוליה. כידוע, הרבה קומפוזיטורים כתבו וריאציות על אותו נושא של השיגאון, כן, לפוליה, מרה מרה ורבים רבים אחרים. נדמה לי שקורא לי הסונטת הכינור, שהיא וריאציות על לפוליה, היא באמת אילאית, שבין כל אותם ניסיונות של המלחיני הברוק, לכתוב וריאציות על אותו נושא. והטווח הרגשי של הווריאציות האלה הוא מאוד מאוד אפקטיבי.
0: גם הרגשי וגם הווירטואוזי בעצם.
1: הווירטואוזי, נכון.
0: מהמופנם ביותר ועד המבריק חיצונית ביותר.
1: כן, כן. ועוד מילה על קורלי. קורלי זה לא כותל קנים. קורלי היה המופת.
0: כן, בהחלט. בוא ונשמע הקלטה מודרנית של נגינה בסגנון האותנטי. אליזבת ולפיש, ריצ'רד בוסבי ורוברט וולי, חברי רביעת פרסל, בווריאציות על נושא לפוליה, שהן למעשה הסונטה ברמינור, אופוס 5, מספר 12, מאת קורלי.

0: הווריאציות על נושא לפוליה מאת קורלי, בנגינת שלושה מחברי רביעיית פרסל. ומה נשמע עכשיו, אריה זקס?
1: נקשיב אולי לנוקטורן של שופן. עם שופן היו לי בעיות רציניות. בזמן שגיליתי את מוזיקת הברוק, שרוב התוכנית הזאת הייתה מוקדשת לה, או לא הברוק, מה שלפני המהפכה הצרפתית, אז היה מרד טוטלי נגד כל מה ששופן ייצג אז בנעוריי. סנטימנטליות, רכוכיות, הבת של השכנה מנגנת על הפסנתר שם מהצד השני של הכביש, את כל השטויות האלה. חשבתי זה רכרוכי וכו'. לקח לי זמן עד שגיליתי את הגבריות המוזיקלית של שופן, את המקוריות העצומה בבלדות וכו' וכו'. אולי ז'ורז' סאנד לבשה את המכנסיים, אבל שופן היה גבר רציני ביותר במוזיקה שלו. ובחרתי בנוקטורן, באופוס 9 מספר 1, עם רובינשטיין, בגלל איזו ליריות מאוד מאוד רגועה שנראית לי ברגע זה במקום אחרי קורלי ולפני הסוף.

0: הנוקטורן בסי במול מינור, מספר אחת באופוס 9 מאת שופן. וכמו שכתבה התלמידה שלך אריה זקס, שייקספיר was a great writer, כך אין לי לומר על הפסנתרן ששמענו, אלא ששמו ארתור רובינשטיין. והנה אנו על סף סיומו של הקונצרט שלך אריה, במה תרצה לחתום?
1: כן, בחרתי לחתום ברביעה מוקדמת של בטהובן משתי סיבות. סיבה אחת קשורה בבטהובן והשנייה קשורה בי או ביחסיי עם בטהובן. דווקא רביעה מוקדמת, כשעדיין היה תחת השפעתו של היידן וכתב כמו שכתבו לפני המהפכה הצרפתית, שוב נזכיר אותה שוב, ולא כפי שהוא כתב מאוחר יותר, רביעיות הרזומובסקי האמצעיות 59 נדמה לי,
0: כן,
1: או האחרונות עם קולות הקבר 135. זה היה נראה לי סיום קצת פסימי, ואני הייתי רוצה לחזור להתחלה באיזושהי נקודה בכל התוכנית הזאת. הסיבה שקשורה בי חוזרת לגן חיים ולאותו פטיפון עם המנואלה שלו. אחד התקליטים שהייתי שומע, זה היה אלבום נפרד, וזה היה תקליטים של 10 אינץ', זה היה משהו מיוחד, כי רובם היו 12 אינץ', וזה היה הרביעי המספר 2, אופוס 18. ואולי המילים האחרונות שלי לפרידה, 4 שורות של שיר שכתבתי שקשורות באותו פטיפון. השיר נקרא "זה היה יופי". אפשר כמובן לומר "זה היה יופי", אפשר לומר "זה היה יופי", "זה היה יופי". המנואלה שמוזכרת בשיר הקצר הזה, שאיתו אפרד, המנואלה קשורה בפטיפון. ואני מזכיר למאזינים שלא היה חשמל כששמעתי את הרביעייה השנייה של בטהובן אופוס 18 בפעם הראשונה, והרבה פעמים אחר כך. לא יודעים להעריך את זה היום עם החשמל. מכניסים תקע לשקע וזהו זה. איפה אתה יודע אז עם המנואלה זה היה יופי.
0: איזה יופי. נסיים איפה את הקונצרט שלך אריה זקס בפרק השלישי, הסקרצו והטריו שלו מתוך הרביעייה לכלי קשת בסול מג'ור אופוס 18 מספר 2 עם רביעיית ברנדס. ואני רוצה מאוד להודות לך על הקונצרט שלך אריה זקס.
1: תודה רבה לך.

עורך ומגיש יורם מיוחס. שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו שמחים לפתוח בסדרה חדשה, סדרת דיוקן, המספרת את סיפור חייו של המלחין היהודי אוסטרי, אריך וולפגנג קורנגולד. קורנגולד, ילד הפלא בווינה של תחילת המאה ה-20, אשר אכן הפליא בכישרונו, אך ברבות השנים דווקא נדחק אל מעבר לשוליים באירופה. לימים, הצלחתו כמלחין מוסיקה לסרטים, לסרטי תור הזהב בהוליווד של אז, הייתה רבה ביותר. אנחנו נוודע אל קורנגולד, המלחין הווינאי של המוסיקה הקונצרטנטית, וכן אל קורנגולד, המלחין ההוליוודי של המוסיקה לסרטים. מקורנגולד, השואב את השראתו ממלחינים כריכרד שטראוס וגוסטב מאלר, אל קורנגולד של הקולנוע. שני סגנונות הכתיבה הללו התאחדו ברבות השנים לסגנון אחד, העומד בין שני העולמות. סגנון בעל חותם אישי ועמוק, חותם קורנגולד. תרם נפתח, אני רוצה לציין שהשנה, שנת 2017, מציין עולם המוסיקה 120 שנים להולדתו של קורנגולד, ואף 60 שנים למותו של המלחין. סיפורנו מתחיל בשלהי המאה ה-19, בעיר ברון של האימפריה האוסטרו-הונגרית, שלימים תהפוך לברנו של הרפובליקה הצ'כית. 56 ימים לאחר מותו של יוהנס ברמס, או, אם נדייק, ביום ה-29 במאי של שנת 1897, נולד ילד למשפחה יהודית ושמו אריך וולפגנג קורנגולד.

אריך וולפגנג היה בנו השני של מבקר המוסיקה הנודע אז, יוליוס קורנגולד, אשר כתב בעיקר בעיתון נויה פריה פרסה אצל המוציא לאור אדוארד הנסליק. האב עצמו גילה בנערותו ובבחרותו כישרון למוסיקה כפסנתרן וכזמר טנור, ואת האהבה הגדולה למוסיקה ירש מאימו.

אריך הילד אומנם הלך בעקבות אביו בחישונו המוסיקלי הפנומנלי. וכבר בשנת 1905, כאשר היה בן 8 שנים בלבד, החל לכתוב מוסיקה. את קונגול הצעיר נהגו לכנות אז משב הרוח האחרון של התנועה הרומנטית בווינה, שכן יצירותיו המוקדמות שאהבו את השעתן ממלחינים שהיו מוכרים בתקופתם וידועים עד היום כגוסטב מאלר, ריכרד שטראוס ואחרים.

השפה המוסיקלית של קונגולד הילד שאובה תחילה ממוסיקה שכבר הכיר בילדותו. אך כבר אז קמה תנועה אחרת שדווקא היא לא דיברה אל קונגולד, שהרי התנועה הרומנטית וה...

פוסט-רומנטית במוסיקה, הלכו בד בבד עם דור אחר, חדש. זרם אחר שהופיע, הסריאליזם, מיסודו של מלחין אוסטרי יהודי אחר, ארנולד שיינברג, ובעקבותיו גם תלמידיו. וכמובן שהעניין הזה חולל מהפך בתקופתו, כלומר, שיינברג היה זה אשר שינה את הכללים המקובלים אז ויצר במקומם שפה חדשה, שפה הרחוקה מן הטונליות, כלומר רחוקה מהרכב צלילים המעיד על קיומו של סולם כלשהו.

לא רבים המלחינים באוסטריה ובגרמניה שקסם להם הסגנון שצץ אז, והרבה מהם דבקו ברעיון או בסגנון הפוסט-וגנריאני, כדוגמת פרנץ שרקר, אלכסנדר פון זמלינסקי, שהיה גם מורו של שיינברג, הנס גל, ברטולד גולדשמיט ואחרים, סגנון שכונה אף אקספרסיוניסטי, שהמשיך לצבור תאוצה שנקטעה לבסוף עם עליית הנאציזם. ומכאן שיצירותיהם הוחרמו על ידם, כלומר, הם כינו את המוסיקה שלהם מוחרמת או מנוונת, האנטארטטה מיזיק בגרמנית, ומה שאמרתי יכלול בעתיד גם את יצירותיו של קורנגולד. לעומת זאת, התמיכה שקורנגולד זכה לה בזמן שנותיו המוקדמות, באה מאומנים יהודיים, קיבונו ולטר המנצח, אלכסנדר פון זמלינסקי המלחין, ארנולד רוזה, הכנר היהודי הנודע בתקופה ההיא, וכמובן, גוסטב מלר. על נושא יהדותו של קורנגולד ארחיב בפרק מאוחר יותר בסדרה זו על המלחין. דיברתי בתחילה על שנת 1905, את היה קורנגולד בן 8 שנים. כבר אז הפליא בנגינתו בפסנתר בנוכחות גוסטב מלר, הוא אף הציג בפניו קנטטה שהלחין, שמה הוא גולד. לאחר שמלר האזין לנגינתו של קורנגולד הילד והתרשם מהמוסיקה שהוציא תחת ידיו, המליץ מלר שאריך יחל את לימודיו אצל המלחין אלכסנדר פון זמלינסקי. יוליוס האב אימץ את דברי מלר, ובכך פרסם כעבור 4 שנים כמה מיצירותיו של בנו, ביניהן המוסיקה לבלט איש השלג, ואת הסונטה הראשונה לפסנתר, כמו גם יצירה קצרה בשם דון קישוט.

דון קישוט. יצירה זו ואחרות הוצגו בפני אנשי המי ומי בשטח המוזיקה של אז כארתור ניקיש המנצח והמלחין ריכרד שטראוס שהזכרתי, כמו גם אנגלברט הומפרדינק וקארל גולדמרק. והמוזיקה של קורנגולד בין ה-12 שהובה הייתה תחילה מזו של המלחינים הידועים שעליהם התוודע כבר אז.

קונגולד כתב מוסיקה קונצרטנטית המיועדת כמובן לביצוע באולמות קונצרטים, שהרי לביצועים הוא זכה כבר משחר נעוריו. אך לא רק. בנוסף לפרסום הרב שקיבל, הוא גילה חיבה גם לאומנות, כך שהוא נלווה אל הוריו לתערוכות שונות שהועלו אז בבינה. אלמנתו של יוהן שטראוס, אדל, פתחה את ביתה לאומנים שונים, וכך פגש קונגולד בין השאר פסנתרן ידוע בתקופתו, אלפרד גרינפלד שמו, מי שהזדהה מאוד עם יצירה בשם שבע תמונות אגדה, שאותה השלים קונגולד באותם ימים. ואלפרד גרינפלד הוא אשר הקליט ופרסם אותם לראשונה. מאפיין עיקרי במוסיקה הוינאית הוא כמובן הוולס, כך שהקטע שאשמיעכם כעת שואב ממנו. את שבע תמונות אגדה, אופוס 3, כתב קונגולד בקיץ של שנת 1910, ובאותה שנה ביצע את היצירה פסנתרן ושמו יוג'ין דלברט. זמן קצר אחר כך, תזמר אותה קונגולד לתזמורת סימפונית מלאה. להזכיר, הוא היה בן 13 שנים בלבד, כתלמידו של זמלינסקי ובהנחייתו. הגרסה התזמורתית בוצעה פעם אחת בקרלסבאד ב-27 ביוני של שנת 1911. שנים רבות אחר כך היא בוצעה שוב בידי התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, ביצוע שנערך אף הוא ביוני, 11 ביוני, אבל של שנת 1997. אבל תחילה הנה גרסת הפסנתר של אחד הפרקים מתוך מרשנבילדר, תמונות אגדה. הוא נקרא גנומוס, הגמד. דרך אגב, הקטע הזה הוא הראשון שהוקלט על ידי הפסנתרן גרינפלד שהזכרתי, ובחברת גרמופון בשנת 1914. נאזין לביצוע של הפסנתרן מרטין ג'ונס. הנה קונגולד.

גרסת הפסנתר. ועתה נעבור אל התזמור של הפרק הזה, ואני רוצה לומר שכל אחד מן הפרקים ביצירה הנפלאה הזו הוא מן הסתם בעל אופי שונה. כלומר, כאן קורנגולד מציג את הניסיונות השונים שלו בתזמור שכבר אז היו מרשימים במיוחד. הוא הכיר סגנונות רבים של מוסיקה, ספג אותם, והתוצאה היא התשובה של קורנגולד כפורץ דרך בעיצוב שפה מוסיקלית משלו, בהשראתם של המלחינים בני תקופתו. נאזין כעת לביצוע התזמורתי של אותו פרק עצמו, והוא בידי התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי, בניצוחו של מתיאס באמרט. הנה.

תמונות אגדה. נחזור אל הפסנתר ואל יצירה מוקדמת יותר שכתב קונגול בין השנים 1908-1909, כאשר היה בן 11 בלבד. ואני מתכוון לסונטה לפסנתר מספר 1 ברמינור ללא מספר אופוס.

על היצירה הזו כתב ריכרד שטראוס מכתב לאביו של קורנגולד. ומשפט אחד מתוכנו הוא כתב, הסגנון הברור, השליטה בצורה, הביטוי הפרטני הייחודי בסונטה הזו, הוא מדהים ביופיו. מדברי ריכרד שטראוס. אם הפרק הראשון בסונטה אופיו דרמטי, לרוב בעל מעברים קרומטיים, כלומר תנועה מהירה בין הצלילים במרווחי חצאי טונים ביניהם, אז הפרק השני לעומתו, הסקרצו, הוא מהיר, בלתי צפוי בשינויים התכופים שבו, נע בין ולס מהיר וקצבי, המתחלף עם רוגע ועל הצד האלתורי. הייתי מוסיף ואומר שחלק הטריו של הפרק הזה שנשמע מיד, הוא אחר. אנחנו נשמע בו הרמוניות המזכירות באופיין דווקא את דביסי, האימפרסיוניסטי. חלק די פרלודי, שקט ומדהים ביופיו. כך לגבי הטריו של הפרק הזה, והנה נאזין לסקרצו במלואו. זאת מנגינת הפסנתרן, ג'פרי טוזר.

הזכרתי מקודם שהסונטה הראשונה לפסנתר אינה ממוספרת במספר אופוס כלשהו. גם היצירה הקצרה הבאה שנשמע לא מוספרה, ואני מתכוון ליצירתו הסערה, הכתובה למקהלת גברים ולתזמורת, שהיא יצירה מעט מסתורית באופייה, למרות שברובה היא מהירה וקצבית. במהלך שנת 1911 ואחריה, החל קורנגולד להתעניין ולחפש מקורות שונים לביסוס השראתו בכתיבה. ובתוך כך, הוא גילה עניין בטקסטים משל היינריך היינה למשל, ובמיוחד לפואמה בשם הסערה. כמובן שהסערה מאת ויליאם שייקספיר היא הידועה יותר מבין השתיים, אגב קורנגולד כתב למילות שייקספיר מאוחר יותר במהלך חייו, אך על כך אדבר בפרק אחר בסדרתנו. וכאן הסערה היא מאת היינריך היינה, כשם שציינתי, ומתוך שלוש פואמות שונות פרייתו. קורנגולד הלחינה בדצמבר של שנת 1913, אך מסיבות כלשהן היא לא הוצאה לאור אז ואף לא בוצעה. רק לאחרונה, כלומר לפני שנים ספורות, היא הוצאה לאור לאחר שנשכחה במהלך שנות חייו של קורנגולד. לא קיימת גרסת פסנתר ליצירה הזו ואף לא סקיצות, אלא היא נכתבה ישר להרכב מלא. למרות בחירתי שלא לתרגם מן הפואמות הללו, בכל זאת ציון דרך קצר, למשל נוכל לשמוע במהלך היצירה את המשפט Then suddenly the clouds parted, ואז לפתע העננים התפזרו. והוא במפתיע לא לקוח מכתביו של היינה, אלא מאת קורנגולד עצמו. בחטיבה הקצרה הזו התזמורת מפנה את מקומה לשירת מקהלה אקפלה, כלומר ללא ליווי כלי. אבל פרט נוסף. ישנה סברה האומרת שפרק הסערה נועד להיות חלק מתוך יצירה רחבת היקף, כמוסיקה למחזה או משהו דומה, אך זאת לעולם לא נדע. נאזין אם כן להקלטת הבכורה העולמית של היצירה הנפלאה הזו, שנערכה בשנת 2003, בביצוע תזמורת ברוקנר של העיר לינץ, ודווקא איזו מקהלה שרה לא מצוין על גבי עטיפת התקליטור שלפניי. המנצח הוא קספר ריכטר. הנה הסערה, מאת קורנגולד.

הסערה. אנחנו נשארים בשנת 1913, כאשר קונגולד בן ה-16 מציג את אחת מיצירותיו הידועות ביותר כיום, ושאף זכתה למספר רב של ביצועים, והיא הסינפונייטה, אופוס 5. רשימה של מלחינים רבים מראה כי בין יצירותיהם מצויה גם אחת בשם סינפונייטה, למשל לאוש יאנצ'ק הצ'כי, בנג'מין בריטן הבריטי, פרנסיס פולנק הצרפתי, גם אלכסנדר פון זמלינסקי האוסטרי. והנה יצירה בשם זה שנער בן 16 מציג בתזמור עשיר ביותר. יצירה באורך מלא ובמבנה סימפוני בעל 4 פרקים. הסימפונייטה של קונגולד מביאה את הרוח הקורנת שבה, ואשר פרקה הראשון למשל הוא בעל אופי שמח ורענן. אבל המיוחד בה, וזה חשוב לי לציין, כל 4 פרקיה שואבים מן המוטיב הפותח את הפרק הראשון. הנה, נאזין לו שוב. קיים כאן מהלך מלודי בעל 2 קוורטות, כלומר 2 מרווחים ביחס 4 צלילים ביניהם. במקרה הזה, בסדר העולה של הצלילים פדיאז, סי, סולדיאז ודודיאז, מהלך שמהווה את החותם של היצירה כולה. המוטיב הקצר ששמענו כדוגמה נודד בין ובתוך הפרקים, כאשר פעמים רבות הוא נוכח, כלומר הוא מאפיין את המלודיה הראשית, הבסיס של היצירה, ולעיתים הוא משמש כנפקד, אולי כמוטיב משני, לנושא אחר שמתנגן באותו רגע, וכך בכל הפרקים. הטכניקה הזאת נקראת הצורה הציקלית או המעגלית, כאשר המוטיב הראשי, כשם שאמרתי, מופיע בכל מהלך יצירה כלשהי, ודוגמאות שכאלה נוכל למצוא כמובן בכתיבתם של מלחינים אחרים, כדוגמת צ'ייקובסקי בסימפוניה החמישית ובסימפוניית מנפרד למשל, בסימפוניה ברמינור מאת צזר פרנק, בסוויטה הסימפונית צ'כרזאדה מאת רימסקי קורסקוב ועוד ועוד. והנה הלייט מוטיב או המוטיב המנחה ששמענו הפותח את פלקה הראשון של הסימפונייטה מאת קורנגולד מופיע בצורה אחרת גם בסקרצו, הפרק השני, הפעם בפיקולו. וכן גם באופי רגוע יותר במהלך הפרק הזה, הנה...

ואלו הן רק דוגמאות למוטיב הזה, או למלודיה המופיעה אצל קורנגולד לכל אורך הסימפונייטה בת 43 דקות. מעט על היסטוריית הביצועים לסימפונייטה. הבכורה נערכה בשנת 1913 בווינה על ידי המנצח פליקס ויינגרטנר, ושאף הוקדשה בעבורו על ידי קורנגולד. המנצח ארתור ניקיש ביצע אותה בשנת 1914 בברלין, כשריכרד שטראוס ויאן סיבליוס היו נוכחים אז בקונצרט, ומאוד התפעלו מכישרונו של קורנגולד. ומאז היצירה הזו נחלה הצלחה עצומה וזכתה לביצועים רבים, גם במקומות אחרים כמו ניו יורק, שיקגו, פיטסבורג ופילדלפיה, ותחת שרביטם של פריץ בוש, ארתור ניקיש ווילהלם פורטוונדלר. אם כן, בואו ונאזין לפרק הסקרצו, הפרק השני מתוך הסינפונייטה מאת קורנגולד, זאת בביצוע התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוחו של מתיאס באמרט.

הסיפור מאחורי הצלילים שאנחנו שומעים מתרחש בוונציה של המאה ה-15. העלילה, במשפט אחד, טרגדיית נקמה וגלימה למותו של אלפונסו, נסיך נייפלס, המאהב של אחותה של גיבורת הסיפור, בידי בעלה שלה, שמו סימון. ובעקבות זאת, אחותה מתאבדת והגיבורה הבטיחה להחזיר נקמה. זאת כמובן רק באופן כללי. מאוחר יותר בעלילה, הגיבורה מוצאת את הנסיך אלפונסו, מפתה אותו להיכנס אל הבית, זאת במטרה כי סימון יגרום למותו של אלפונסו, ובכך תהיה נקמתה. כאשר סימון מופיע לפתע, הוא משליך פיגיון לעבר אלפונסו, ובתוך כך, אחות הגיבורה משליחה את עצמה בין שניהם, כשלמעשה הפיגיון פוגע גם בה, וגורם לבסוף למותם של שניהם. זו בקצרה העלילה. עדיין לא נקבתי את שמה של הגיבורה, משום שזהו גם שמה של האופרה שנכתבה על ידי קורנגולד על פי לברית מאת הנס מילר. ויולנטה הוא שמה של האופרה וכן שם גיבורת הסיפור. עלילה בהחלט מסתורית, דרמטית, אפלה, הייתי אומר. כאן השפה המוסיקלית של קורנגולד מקבלת מעט תפנית בכדי להוסיף לעלילה ולהמחיש את המימד האפל שבה. טרם נאזין לפרלוד הפותח את האופרה ויולנטה, אני רוצה לספר לכם שגישתו של קורנגולד בתזמור האופרה הזו, ותזמור בכלל, פונה אל הרכב סימפוני מלא, כמו בסימפונייטה. תזמור עשיר בחלים שלא בהכרח מצויים בתזמורת סימפונית סטנדרטית, אם אכנה זאת כך, והמקהלות באופרה הזו הן בעלות מספר רב של זמרים. השמעתי לכם את הדקה הראשונה של הפרלוד מתוך ויולנטה, וכבר בצלילים הפותחים אנחנו יכולים לנסות ולהבחין באווירה האפלה הזו, דרך אקורד בעל חמישה צלילים שמבחינה מוסיקלית אין בו שייכות הרמונית כלשהי, כלומר, הוא עומד בזכות עצמו, הוא אינו אקורד שמוביל או מובל אל שום הרמוניה אחרת, כי אם אקורד הפרוס לאורך ארבע אוקטבות. הצלילים הם מי, סי במול, רי, פדיאז ודודיאז. תחילה אנחנו שומעים את הצליל מי בבס. לאחריו, אקורד שנקרא אקורד מוגדל בצלילים סי במול, רי, פדיאז, המושמע בשלוש קרנות. הנה. מסיים את האקורד הזה הצליל דודיאז המושמע באבוב, בפעמוניה ובנבל. בואו ונאזין למהלך הזה שוב. הנה.

אקורד שבהחלט יוצר איזושהי אווירה מסתורית המכינה אותנו לסיפורה של האופרה. אקורד המהווה מעין חותם, חותם ויולנטה או אקורד ויולנטה. לא אשכח לציין שזוהי בהחלט פריצת דרך של נער בן 17 שכותב כבר את האופרה השנייה שלו ויוצר למעשה מצלול הרמוני חדש, אפשר לומר. ולאורך דקה ההרמוניה הזו מטיילת בין קבוצות הכלים השונות עד שהיא מגיעה לבסוף לפתרון הרמוני מסודר. אני רוצה לספר לכם שביצוע הבכורה של האופרה ויולנטה נערך במינכן ב-28 במרס של שנת 1916, כשנתיים לאחר כתיבתה, ובידי לא אחר מאשר המנצח ברונו ולטר. יצירה שנחלה הצלחה עצומה. כן, גם הבכורה הבינאית נעשתה באותה שנה בידי המנצח יאשה הורנשטיין. בואו ונאזין לפרלוד הזה במלואו, אורכו הוא כ-5 דקות. אנחנו נאזין לביצוע של התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC בניצוחו של מתיאס באמרט. הנה הפרלוד הפותח את האופרה ויולנטה, אריך וולפגנג קורנגולד.

הפרלוד הנפלא לאופרה ויולנטה. ולסיום הפרק הראשון בסדרתנו על קורנגולד, אשמיעכם את הקטע מוסיקת קרנבל, גם היא מתוך ויולנטה. לא ארחיב על הקטע הזה, אלא רק נאזין לו לסיום הפרק הראשון בסדרתנו. הנה שוב התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של מתיאס באמרט.

0: להוד מלכותך, אני מגיש במסירות העמוקה ביותר את היצירה הקטנה הזאת. פרי הדעת שקניתי לי במוזיקה, ואימה את תפילתי הכנועה שהוד רוממותך יראה את יצירתי בעיניים מלאות חסד על פי מידת החמלה הנודעת בעולם של הוד רוממותך, ולא על פי היצירה הדלה הזאת, ויועיל לפרוס עליי את חסותך רבת הכוח. זה כמה וכמה שנים, ועד הרגע הזה אני מופקד על ניהול המוזיקה בשתי הכנסיות הראשיות בלייפציג, אבל כל הזמן הזה נאלצתי לסבול עלו עוול בחפי, אלבון אחר אלבון, ופעם אחת גם הפחתה בשכר המגיע לי. אבל כל זה ישתנה לחלוטין אם יועיל הוד מלכותך לעשות עם יחסד ולהעניק לי תואר מטעם הקפלה המלכותית של הוד רוממותך, ויורה להעביר את פקודתך הנעלה בדבר הפניית מסמך שכזה לגוף המתאים.
1: קצת קשה לדמיין שאת המילים הללו במכתב ההקדשה של המיסה בסימינור למלך סקסוניה ב-1733 כתב המלחין יואן סבסטיאן באך בעצמו, כשהוא מצטנע, אסיר תודה, מתחנן להכרה, ומכנה את אחת מיצירותיו המונומנטליות יצירה קטנה, יצירה דלה, וקובל על אלבונות וחוסר הערכה. הייתכן? כ-200 שנה שבאך זוכה למעמד בלתי מעורער כגדול המלחינים, כמי שכתב ועיצב את התנך של המוזיקה, והכינויים המוצמדים לו כמו אלוהים, נשגב, שמימי, שכיחים מאוד. איך אפוא מי שמוזיקאים, מלחינים ומבצעים רואים בו את מי שהמוזיקה הקלאסית מבוססת על יצירותיו, וגם בקרב מאזינים וחובבי מוזיקה היום, אפשר לחוש סוג של קידה עמוקה לגדולתו ורוממותו? איך התפיסות האלה עולות בקנה אחד עם רוח המכתב הזה? ככל שידוע על באך, הוא הכיר ביכולותיו, הוא לא התפשר עליהן, אבל נראה שלפחות בתקופת חייו לא זכה למעמד הראוי לו. המיתוס ההירואי שעבר מדור לדור ביראה קדושה, לפחות בין המבצעים שכן מודים שהם מנגנים באך והרבה, אבל בבית, הרחק מעין כל, ופחות מעיזים להופיע עם יצירות שלו לפני קהל, ואכן למעט קונצרטים יהודיים למוזיקת ברוק, אין הרבה קונצרטים שמשמיעים בהם מוזיקה של באך. אז מה המוזיקה של באך מעוררת בנו, גורמת לנו להרגיש? והרי גם על עניין הרגשות אצל באך יש לא מעט חילוקי דעות, כשרבים תופסים אותו כמלחין אנליטי, מחושב, מתמטי. כך או כך, היום, כבר כ-200 שנה, כאמור לא בתקופת חייו, באך הוא מונומנט. יש מלחינים נפלאים, יש מלחינים גאונים, ויש באך. קטגוריה בפני עצמה. אבל מי היה האיש הזה, לא רק כמוזיקאי, אלא כבן משפחה, אב ל-20 ילדים משתי נשים, חבר, עמית, מנהל מוזיקלי, מה אנחנו יודעים באמת על באך? לרגל יום הולדתו שחל ב-21 במרץ, ננסה לפענח מעט וחלקית את הדמות המורכבת הזאת. איתי באולפן מאחורי הקלעים דוקטור אורי גולום, מוזיקולוג, המתמחה במוזיקה של באך ובביצועיה בעידן ההקלטות, ועורך ומגיש כאן אצלנו בכאן כל המוזיקה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קריאה זוהר סדן, על ההקלטה יובל יסוד. שלום אורי.
2: שלום רותי, ותודה שהזמנת אותי לכאן.
1: אז הפסנתרן אנדרס שיף, שמרבה להופיע ולנגן יצירות של באך ברסיטלים מיוחדים, מכנה את היצירות הללו, את הנגינה שלהן, היגיינה, או אפילו חיתוי. ואישית כמאזינה אני יכולה להתחבר לדימוי הזה. אם אני שומעת באך על הבוקר, זו בהחלט דרך טובה נפשית להתחיל איתו את היום. מה אתה חש לגבי באך? מה הוא גורם לך אינטואיטיבית?
2: זה מאוד תלוי לאיזה יצירה אני מקשיב, כי זה באמת מנעד מאוד מאוד רחב. מה ששיף אמר מתחבר למה שהרבה מוזיקאים אומרים. התמונה הזאת של המוזיקאי שקם בבוקר ודבר ראשון מנגן באך בשביל להתנקות, בשביל להכניס את עצמו לאיזשהו סוג של זן אולי.
1: נכון.
2: שיף בטח כבר שמע את זה ממוזיקאים אחרים. אני יודע שקזלץ נהג לעשות.

0: את זה. זה משהו שחוזר שוב ושוב. ויש להניח שהמוזיקאים שעושים את הדברים האלה, מה שהם מנגנים זה מתוך המקלדת המכוונת היטב אולי, שזה השם הנכון של מה שאנחנו אוהבים לכנות הפסנתר המושווה. הוא לא פסנתר ולא מושווה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז מהקובץ הזה של פרלודים ופוגות, או אולי מאומנות הפוגה, מיצירות למקלדת של באך שבמשך הרבה מאוד שנים זה היה עיקר הפרסום שלו. בערך ממותו ועד שמנדלסון עשה את הביצוע המפורסם של המטאוס פסיון ב-1829, זה היה באך בעיקר. באך שכתב יצירות למקלדת, רב קוליות מורכבות, שמשקפות איזשהו מופת של סדר, של איזון, שמוזיקאים מאוד אהבו ולמדו וחקרו וקיבלו מזה השראה, הקהל הרחב פחות.
1: ואתה, מה זה עושה לך?
0: עכשיו,
1: באמת באינטואיציה, באסוציאציה הראשונית.
0: כשאני שומע חלק מהיצירות האלה, אני יכול לקבל תחושה דומה. אבל מבחינתי יש לבאך דברים אחרים לגמרי. יש באך שהוא מאוד יצרי, מאוד נרגש, מאוד סוחף וסוער, עם רגש מאוד מאוד עמוק. זה באך של שווייצר. שווייצר דיבר על באך במונחים האלה, ושווייצר התמקד, ושווייצר הנגן הוא גב, אז ברור שהוא התעסק עם הפוגות שלו, וגם עם המוזיקה למקלדת, אבל הכתיבה שלו הייתה בעיקר דווקא על המוזיקה הקולית, על המוזיקה שהוא כתב לכנסייה. והוא ראה בבאך אומן של ציור בצלילים, והוא דווקא שם את הדגש על הצד הלא מאוזן של באך, על הצד שהוא כמעט בלתי ניתן להבנה, אם לא יודעים איזה מילים באך הלחין. ויש את היצירות שהן, יש בהן את המורכבות הרב קולית, אבל המורכבות הזאת היא לא מורכבות מסודרת, סכמטית, אנליטית, אלא דווקא המורכבות תורמת לתחושת האינטנסיביות והדרמה, כי נוהגים לחשוב, וזה נכון לגבי יצירות מסוימות של באך, שקולות מסתדרים זה עם זה, שמנהלים שיח נעים ומלא הסכמה, וזה נכון לגבי יצירות מסוימות של באך, כן. לגבי יצירות אחרות שלו, הם דווקא מתנגשים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, אולי הם, אפילו רוב הזמן בהסכמה, אבל יש את הרגעים שהם יוצרים מתח, ואז קורה שדווקא המורכבות לא באה על חשבון האינטנסיביות, אלא להפך, תורמת לאינטנסיביות, וגם השאלה מה המבצעים עושים עם זה.
1: אתה חוקר ועוסק במוזיקה של באך לא מעט שנים, בוגר אוניברסיטת קמברידג', את הדוקטורט שלך עשית בהנחייתו של ג'ון באט, אחד המבצעים החשובים של המוזיקה הקולית של באך. ההתוודאות המחקרית שינתה משהו בתחושות שלך כלפי באך?
0: קשה להפריד את הדברים האלה, כי במובן מסוים אני התחלתי להתעסק עם באך אפילו כמוזיקולוג כבר בבית ספר תיכון. אבל אני חושב שבגדול ההתעסקות המחקרית של שחלק גדול ממנה הייתה באמת על הביצועים של באך, ואיך באך יכול להיות כל כך שונה מעצמו בהתאם לאיך מבצעים שונים עושים אותו, באמת חידדה אצלי עד כמה באך הוא כולל ורב פנים. ובגדול אני חושב שאני יותר מתחבר לפן הרגשי של באך.
1: אני מתעכבת על איך באמת באך פועל עלינו, כי יש שם משהו כמעט מיסטי שמתרחש בהאזנה ליצירה של באך. זו כמעט כניסה לאיזה מוד מטאפיזי אפילו. קשה להסביר אותו, אבל בהחלט חשים אותו.
0: כן, הפן המיסטי הזה זה באמת משהו שמאוד מורגש ביצירות, חלק גדול מהיצירות הדתיות שלו, וגם יצירות כמו אומנות הפוגה או הריצ'רקרים, בעיקר הריצ'רקר בשישה קולות וחלקים אחרים מהמנחה המוזיקלית. באמת איזושהי תחושה שאתה נוגע במשגב. גוטה, ופה אני מצטט מהזיכרון, אז יכול להיות שאני מזייף בציטוט, אבל גוטה אמר על באך שזה נשמע כאילו ההרמוניה השמימית משוחחת עם עצמה בחיק הבורא.
1: וואו.
0: אני בטוח שכל הדימויים האלה היו בציטוט הזה, כן. גם אם לא ציטטתי אותו במדוע, כל הדימויים האלה היו שם. והוא שוב, כשהוא כתב את זה בעקבות יצירות שצלטר, כשהיה גם המורה של מנדלסון, הציג בפניו, אז הוא התייחס לבאך הכלי, באך למקלדת, והיסוד המיסטי הזה באמת, אני ככה נוהג לחשוב שאני העיד על עצמי שאני אתאיסט, באך ממש לא היה כמובן, אבל כשאני שומע יצירות מסוימות של באך, אני יכול להבין איך זה מרגיש להאמין באלוהים.
1: כן, יפה. ואולי התחושה החמקמקה הזאת, יש שיכנו אותה אלוהית, אפילו.